0: Ljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva. Ponegdje u gorju i malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Bavić.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

jer nije teško to. Ne vrijedi da se gine za dobro

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politika ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. Dva put od Španjolske i najteži u povijesti 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjesto. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali 1 pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. 2 put od Španjolske i najteži u povijesti, 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjesto. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

neke setne melodije naše. Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja salaše. Il kroz prozor gledaš u daljinu.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. Dva put od Španjolske i najteži u povijesti 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerini, Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već se svi...

take my hand, or if you wanna strike me down in anger.

If you wanna drive, climb inside. Or if you wanna take

Evo ga, Anđeo Gabriel i Doris pjevali su nam 6:24. Kavica već miriše, to je dobro, već smo prve gutlje otpili, došli smo sebi naravno odmah čim smo ušli ovdje, nema dolaženja sebi dugo, ali evo ova prva kava uvijek nekako najljepše. I ono što je bitno da vam kažem, još uvijek je vani mrak, samo da znate ako sad izlazite. No dobro, još ćemo se nešto kasnije čuti, pa ćemo čuti što nas čeka u našem programu. Možda jedna lijepa porukica dana, mudra izreka, rekli bi, koja kaže ovako. Život nije problem koji treba riješiti, već stvarnost koju treba doživjeti. Dobrodošli u stvarnost. Dobro vam jutro.

Vana i tisuću milja, lijepa pjesma, 6.42, još nekih više od 15 minuta kada ćemo se spojiti ponovo sa HRT 1 i prenositi jutarnju kroniku, a onda negdje se vraćamo čim završi jutarnja kronika u naš program i s vama smo sve do podne. Sad sviramo lijepo, dobro, pravo jutarnje, a vani još noć.

0: HR mreža oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Pomoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca. Sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
3: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Hristijanost indukte!
0: Najiščekivaniji film godine.
6: Dioklas, ne lupe filu se fe.
0: Amar Bukvić.
7: Da imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
8: Sinsnevi.
0: Slavko Sobin.
9: Maga, SAI.
0: Marko Cindrić.
10: Vandike romane!
0: Dragan Despot.
11: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana.
13: Uja! Kremanda!
0: Posljednji rimski bog. Od 29. listopada. Samo u kinima. HR mreža. Oglasi.
14: XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje 3 litre, 14,50 € i finiš tablete za strojno pranje posuđa. Odličnih 16,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Sastanak na vrhu zemalja skupine EU MED9 završio donošenjem Splitske deklaracije.
1: U Gospiću u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.
0: Dan je Hrvatskog sabora. Podsjetnik na donošenje odluke o raskidu svih veza s Jugoslavijom 8. listopada 1991.
1: Rusija silovito napada Ukrajinu, poginulo najmanje 28 osoba.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku. Temperature od 21 do 26 stupnjeva na istoku i malo više.
1: Toliko u najavi. Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu jučer završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilandžić.
2: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
3: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
2: Na sastanku se raspravljalo i europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
4: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti kada smo usredotočeni na istok da je i jug jednako važan.
2: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinom mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
5: Bit ćemo puno otporniji ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
2: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. U društvu splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
0: Jutarnja kronika. Zaustavljeno je širenje požara koji je jučer poslije podne buknuo na močvarnom području u Vidu kod Metkovića. U jednom trenutku ugrozio je i kuće, a gasilo ga je čak 7 zrakoplova. Stavljen je pod nadzor i požar koji je jučer planuo na predjelu Vučija Draga na području općine Proložac. Izgorjelo je više od 25 hektara pretežito borove šume. Tijekom noći dežuralo je 50 vatrogasaca s 15 vozila.
1: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Šikanjić.
6: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
7: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
6: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
8: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
9: Ljudi osjećaju smrad u Bilaju, u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
6: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
9: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
6: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
7: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
10: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvaliteta zraka i buke na lokalitetu silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
6: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vlade zbog gospićkog otpada.
1: I Zagrebom se već nekoliko dana širi vrlo neugodan smrad, još se ne zna što ga je izazvalo. Grad Zagreb provjerio je komunalna poduzeća, ona nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo ikakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. Evo što je rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
11: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, naprvo u Zagrebačkoj županiji.
1: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan godine 1991. kada je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnoga dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Odluku je proglasio tadašnji predsjednik sabora, potpredsjednik sabora Vladimir Šeks.
12: Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ.
13: Utvrđujem da je tekst odluke jednoglasno usvojen. Dame i gospodo zastupnici Hrvatskoga državnoga sabora, skinuli smo teški mlinski kamen koji je visio i koji nas je obvijao i vukao 70 i više godina u ponor.
1: Svečano će biti i u saboru koji će svoj dan obilježiti prigodnom sjednicom. Od 11 sati izravno ćemo je prenositi u našem programu. Predsjedništvo SDP-a odlučivat će o eventualnim sankcijama protiv svoje članice, zastupnice u Europskom parlamentu Romane Jerković-Kraljić, koju se tereti da je pri ugošćivanju bliskih osoba u Strasburu na neprimjeren način trošila europski novac. O svemu se očitao i čelni čovjek temeljne stranačke organizacije koje pripada Romana Jerković-Kraljić, predsjednik riječkog SDP-a Toni Štimac.
14: Očekujemo odluku predsjedništva, vjerujem da će biti pravedna i to je nešto što će SDP Rijeke poštovati. Mi smo razgovarali sa našom eurozastupnicom, jer ona je naša članica, ona je nama objasnila na koji način je to došlo, tako da će vjerojatno predsjedništvo imati još neke dodatne informacije da ispravno odluči.
1: Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini sinoć su dodijeljene zlatne kune, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. U kategoriji velikih trgovačkih društava zlatna kuna pripala je osječkom DICE Digital Innovation Centru. Najuspješnija tvrtka srednje veličine je CQV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service. Hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Direktor tvrtke DICE International Digital Innovation Center Željko Brdarić i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
15: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
16: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 tisuće, u ime svih onih ove naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama.
1: Najmanje je 28 osoba poginulo u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černhivskoj regiji ruska krstareća raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, među kojima i 4 djece. Jelena Maštruk.
17: Dok se ruski napadi na ukrajinske gradove pojačavaju, američki je predsjednik Donald Trump najavio telefonski razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv, dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
18: Za već čas je najsilniji opstanak.
19: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
17: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstare projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov. Bugarski premijer Rumen Radev.
20: Nije treba.
21: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
17: A Litavsko ministarstvo unutarnjih poslova planira rasporediti vojne postrojbe radi jačanja sigurnosti duž granice s ruskom enklavom Kaliningrad, objavio je ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas, kako bi pomogle graničnim službama u zaštiti granice.
21: Što stoji iza potapanja trgovačkog broda u bugarskim vodama u Crnome moru? Je li to razlog za aktivaciju članaka 4 ili 5 NATO saveza? Koji su glavni zaključci samita skupine EU Med 9? Je li Mediteran postao strateški ključno područje Europske unije? O tome u mreži prvog govore profesorica međunarodnih odnosa Đana Luša i vojni analitičar Robert Barić sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
0: Jutarnja kronika.
1: Dan je osobnih asistenata. Tim će povodom regionalni industrijski sindikat u 10 sati ispred kabineta ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike održati akciju. Svrha je podsjetiti na djelatnike koji svaki dan nose sustav osobne asistencije te na njihova prava o kojima se i dalje odlučuje bez njih, objasnila je sindikalna organizatorica Tea Radović.
22: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima i zato ćemo mi danas pred ministarstvo doneti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
21: Stručnim simpozijem u Zagrebu Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježit će 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u našoj zemlji. Odaziv žena na taj program je oko 70%. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 karcinoma. Svake godine više od 3.000 žena oboli od raka dojke, a umre ih oko 700.
1: Tolerancija, razumijevanje i prihvaćanje različitosti u središtu su jubilarnog 20. festivala tolerancije koji se večeras otvara u Zadru. U Kneževoj i Providurovoj palači do subote će biti prikazano 19 filmskih naslova, među kojima su i dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i Zlatne palme. Opširnije Marina Vuka.
3: Težak izbor bio je i ove godine pred selektorima festivala, među njima i Ivicom Perinovićem. No, filmovi koje su uvrstili imaju zajednički cilj.
4: Kolektivnu svijest probuditi i generalnu empatiju. To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne, globalno gledajući, društveno gledajući i imaju svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike.
3: Koji, kaže Perinović, kreće od malih nogu.
4: Tako da mi uključujemo filmove koji su prikladni za određen dobi, tako da je to već i uključena i osnovna škola, pa i srednja škola, sve nadalje do one treće dobi.
3: A svi oni svoje će mišljenje moći podijeliti i kroz razgovore nakon projekcija.
4: Ljudi imaju potrebu pričati ili saznat nešto više nakon filma, kako bi zaključili kompletnu priču.
3: I razumjeli iskustva ljudi s kojima se možda inače ne susreću.
4: Svi mi znamo o određenim temama, ono što pročitamo iz novina ili čujemo u medijima, ali to je sve nekako površno. U ovom slučaju imamo cjelovite priče koje su ili kroz dokumentarni film potpuno istinite ili dobro zadiru u stvarnost, znači ovi igrani filmovi malo šire percepciju o tim stvarima koje smo mislili da možda znamo.
3: Festival tolerancije svečano se otvara večeras u 19 sati filmom Očevina. Do subote će biti prikazano 19 filmova, a ulaz na sve programe je besplatan.
0: Jutarnja kronika.
1: U pomorskom prometu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Lopar-Valbiska, katamaranske linije Split-Milna-Hvar-Korčula-Dubrovnik, Split-Dubrovnik, Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka, te brodske linije Mali Lošinj-Vele-Srakane, Unije-Susak, Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač. Toliko je u tjednoj kronici, na kraju podsjetnik.
0: Sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med 9 završio donošenjem Splitske deklaracije.
1: U Gospiću u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.
0: Dan je Hrvatskog sabora, podsjetnik na donošenje odluke o raskidu svih veza s Jugoslavijom 8. listopada 1991.
1: Rusija silovito napada Ukrajinu, poginulo je najmanje 28 osoba.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom na Jadranu i obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku. Temperature od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo više. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac. Uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop. Prvi program. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
20: Dobro jutro. U hrvatskom derbiju u prvom kolu vaterpolske lige prvaka splitski Jadran je u gostima pobijedio zagrebačku Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u Superkupu. Vladimir.

0: Mada su uspjela vratiti i minutu i pol prije kraja povela 14-13. Ipak 8 sekundi prije kraja Požarić je izjednačio i odveo utakmicu u peterce. U raspucavanju peteraca tragičar je bio kapetan mladosti Vukičević koji je promašio u posljednjoj seriji. Jadran je predvodio Butić s 4 pogotka, a Bukić je bio najbolji kod mladosti s 5.
1: Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
2: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno više kretati u napadu i biti disciplinirani u obrani. Mislim da od ne znam koliko gola bilo, možda smo primili 2-3 s 2 metra neka individualna pogreška, a u Bjelovaru je bilo 12 takvih.
1: Trener mladosti Hrvoje Hrestak.
3: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, uglavnom nestrpljivi, da. I to nas je koštalo nekakvih kontri koje su nam procurile iz takvog jednog napada, odnosno više njih.
1: A večeras novi ispit u Lige prvaka imaju rukometaši Zagreba. U areni Zagrebu gostit će danski Aalborg. Trener Hrvoje Horvat.
4: Bita nam je utakmica jako, znamo šta nam nosi. Bilo bi puno lakše ili puno bolje da tu upišemo bodove nego da ih tražimo po Danskoj. Spremni jesmo, znamo kvalitetu Aalborga, znamo čim Danci raspolažu.
1: Utakmica je u 18:45, pratit ćemo ju na drugom programu. Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu u gostima su svladali Češku Opavu 74-68. Na svjetskom prvenstvu u judu u Azerbajdžanu Iva Oberan i Nina Simić zaustavljene su u osmini finala. Danas će na tatami Lara Cvjetko. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6-6-1. Bivši nogometaš Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA, čime je postao prvi kandidat koji je potvrdio da će izazvati aktualnog predsjednika Gianija Infantina na izborima sljedeće godine. U dvorani Dražena Petrovića danas počinje 10. Aura kup u ritmičkoj gimnastici. Nastupa više od 500 ritmičarki, među njima i aktualna svjetska i europska prvakinja Sofija Jeltrijakova. Hrvatska izbornica Nika Cervatini ističe.
5: Više od 15 svjetskih zvijezda ritmičke gimnastike uspjeli smo okupiti po prvi puta u povijesti uz najprestižniji dio FIG individualnog dijela. Gledat ćemo i natjecanje FIG grupnih vježbi.
1: Danas i sutra su kvalifikacije, u subotu finala.
6: Oglasi.
7: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novic. Uz približavanje frontalnog sustava i dotoka vlage s jugozapada, u Hrvatskoj je jutro s većinom oblačno, mjestimice pada kiša, uglavnom na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, gdje lokalno ima izraženih pljuskova s grmljavinom. Na istoku Hrvatske je na oblaka mala do umjerena. U većem dijelu unutrašnjosti je vjetar slab, dok duž obale puše umjereno i jako jugo. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Slavonski Brod 8, Daruvar 9, Osijek 10, Gradište kraj Županje, Križevci i Zavižan 11, Bjelovar i Park kraj Čabra 12, Gorice kraj Nove Gradiške i Sisak 13, Zagreb i Sljeme 14, Bednja i Varaždin 15, Bilogore i Ogulin 16, Kutjevo i Opatija 17, Gospić, Konavolska Prevlaka, Malinska Plitička jezera i Pula zračna luka 18, Knin 19, Dubrovnik 20, Lastovo, Mali Lošinj, Ploče i Šibenik 21, Rab i Senj 22, te Rovinj 23 stupnja. U Hrvatskoj će danas biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom, već od jutra na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a uglavnom na večer i u noći i u Dalmaciji. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 20. 26 stupnjeva, na istoku i malo viša. Sutra i dalje promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća obilna oborina. U većini mjesta istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati

0: Umjereno i jako jugo u Dalmaciji i olujno. Na sjevernom dijelu sredinom dana jugo u okretanju na buru, podnove Lebita na udare i olujnu. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 16, na moru od 16 do 20. Najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju malo niža.
1: Oglasi.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
1: Oglasi.

7.31, dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo, ako ste se tek sad uključili, slušate naravno Radio Dubrovnik, vaš najdraži radio i naš svakako najdraži. Mogu reći da je svanulo prije jedno pore, možda malo prije. Znači, jutro smo se čudom čudili kako ta noć toliko dugo traje u stvari. Recimo, već negdje prošli četvrtak bi svanulo oko 6:15, 6:20. Danas se to dogodilo oko 7. Pa, no dobro, vidjet ćemo što će biti kad se sad promijeni, bit ćemo po mraku stalno, ali ne žalimo se. Dobro, ekipa jutros koja je u sjajnom raspoloženju, bit će s vama sve do podne, pa ćemo još jednom ponoviti da će vam glazbu i dalje ovako dobro birati Ladi Ćosić, da je za tonskim pultom naš novi divni mladi kolega Leo Vuković i on se brine za ovaj ton savršen koji vi primate preko vaših prijemnika ili bilo čega čime nas slušate. Ja sam Darija Mikulan Dražanetić. Ono što nam slijedi je u 7:45 Gradoplov, 8 vijesti Hak, puno gostiju ovoga jutra, zanimljivih informacija, ali prije svega puno dobre glazbe. Nećemo vas daviti pričom, reklo bi se. Možemo možda i početi ovaj dio dana, to jest ovaj polusat između 7:30 i 8 s nekakvom lijepom mišlju ili rekli bi citatom. Kaže ovako: život je 10% onoga što ti se dogodi, a 90% onoga kako ti na to reagiraš. Aha, a sad se zamislite. Dobro jutro!

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Osmi listopada. Na zapovjed nasilnog bosanskog Sejdi Ahmed Paše, Turci su 8. listopada 1658. godine žestoko navalili na Dubrovačku župu. 8. listopada 1768. godine u Dubrovniku je rođen pjesnik i komediograf, autor Kate Kapuralice, Vlaho Stuli. 8. listopada 1965. godine prvi je javni nastup održao folklorni ansambl Linđo. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Šimun, Zvonimir, Hugo i Felix. U Dubrovačkoj biskupiji danas je svetkovina svetih Srđa i Baha, mučenika, drugotnih zaštitnika grada i biskupije. U Pridvorju se slave kao naslov župne crkve. Dan je Hrvatskog sabora, spomendan u Republici Hrvatskoj, koji se obilježava 8. listopada i radni je dan. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Od 1657. do 1659. godine bosanskim pašalukom upravljao je Sejdi Ahmed Paša, koji je tijekom svoje uprave u cijeloj Bosni došao na zao glas zbog velikih nasilja i nad kršćanima i nad Turcima.
0: Na zapovjed nasilnog bosanskog paše, Turci su kao odgovor na to što su hajduci u velikom broju prešli ovuda na turski teritorij, 8. listopada 1658. godine žestoko navalili na Dubrovačku župu.
1: Pljačkali su i razarali, ubijali i odvodili ljude u ropstvo. Dubrovačka vlada protiv njega je poduzela jaku diplomatsku akciju u Carigradu, gdje je zahvaljujući velikoj diplomatskoj spretnosti dubrovačkih poslanika Marina Ranjine i Jakete Palmotića Porta poslala posebnog čauša, koji je zapovjedio da sve zarobljene Dubrovčane uhvaćene na dubrovačkom teritoriju treba pustiti na slobodu, usto i vratiti oteti plijen.
0: U ožujku 1659. Sejdi Ahmed Paša svrgnut je s položaja bosanskoga paše, čemu su znatno pridonijeli i dubrovački poslanici, pa je tako diplomacija Dubrovnika izvojevala još jednu pobjedu. Novi bosanski paša bio je prema Dubrovčanima prijateljski raspoložen.
2: Borbe za konačno oslobođenje Dubrovnika u Drugom svjetskom ratu počele su na osnovu Titove zapovjedi 8. listopada 1944. godine. Operacijom je zapovjedao štab 29. Hercegovačke divizije, 10., 11., 12. i 13. brigada, a sudjelovale su 2. Dalmatinska proleterska brigada iz sastava Primorske operativne grupe 2. Crnogorskog korpusa, te Dubrovački partizanski odred i Konavoski partizanski odred iz grupe južno-dalmatinskih otočnih odreda 8. Dalmatinskog korpusa. Na Mljetu se nalazio 5. pomorsko-obalni sektor, a zapadno od Osojnika jedinice komande mjesta Dubrovnik i političko rukovodstvo Dubrovnika i Dubrovačkog okružja. Ukupno su partizanske snage brojile oko 5000 boraca i zapovjednog kadra.
0: Razvojni put Linđa započeo je u jesen 1964. godine, kada je u Dubrovnik na odsluženje vojnog roka stigao Sulejman Muratović i kao folkloraš s iskustvom iz zagrebačkog ansambla Koleda utemeljio folklornu sekciju pri Dubrovačkoj gimnaziji pedagoškog smjera. Uz potporu vodstva Saveza omladine, putničke agencije Atlas i tadašnjeg turističkog društva Dubrovnik, mala folklorna sekcija ubrzo je prerasla u ansambl. Početne nastupe folklorna sekcija imala je u restoranu Jadran.
1: Prvi javni nastup folklorni ansambl Linđo održao je 8. listopada 1965. godine, kako je zapisano u medijskim kronikama, u prepunoj dvorani tvrđave Revelin. Od tada do danas, folklorni ansambl Linđo nezaobilazni je brend u kulturno-turističkoj ponudi Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 8. listopada 1768. godine u Dubrovniku je rođen pjesnik i komediograf, autor Kate Kapuralice, Vlaho Stuli. Bio je činovnik u zdravstvenom gradskom nadzorništvu u Dubrovniku, a posljednja 30 života i zastupnik Dubrovačkog okružnog zdravstvenog povjerenstva. 1800. godine napisao je komediju U tri čina, Kate Sukurica, koja je u 20. stoljeću prema prijedlogu Mihovila Kombola prozvana Kate Kapuralica. Komedija prikazuje bijedu i siromaštvo dubrovačkih stanovnika koji žive među vratima od peskarije. Sa blažnjivim prizorima, govornom autentičnošću, začudnim prstenom psovke i poruge, ta se komedija izdvaja iz kruga dubrovačkih komedija iz posljednjih desetljeća 18. stoljeća pa i iz cijele dotadašnje hrvatske komediografije. Stulj je pisao i dnevnik na talijanskom jeziku u kojem se očitovao kao frankofil i jakobinac, a povremeno je pisao i prigodne latinske epigrame svojim prijateljima te prijateljima brata Luka.
1: 8. listopada 1787. godine u Dubrovniku je umro prevoditelj Timotej Gleđ, rođen oko 1696. u Šumetu kod Broka. Od 1713. redovnik provincije Svetoga Franje u Dubrovniku. Više godina propovijedao po Dalmaciji. Vrativši se u Dubrovnik, bio je vikar samostana Male Braće te sakristan samostanske crkve, potom definitor, kustod i gvardijan. Preveo je gotovo sve drame Pietra Metastazija, no danas su sačuvani samo pojedini odlomci. Preveo je i roman Giovanna Francesca Loredana Dianea, se smatra prvim pokušajem prijevoda modernog romana na hrvatski jezik.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u utorak 8. listopada 1991. godine, proteklo je 8 dana od nesretnog i nezaboravnog utorka kada su grad probudile detonacije neprijateljskih granata. Nakon 4 dana, u 7 sati i 15 minuta, dat je znak prestanka zračne opasnosti. Teški topovi tukli su po Cavtatu i hotelu Croatia. Na intervenciju promatrača Europske zajednice vatra je prekinuta.
2: U hrvatskoj povijesti današnji datum ostaće zabilježen kao jedan od najznačajnijih datuma. Naime, 8. listopada 1991. godine odlukom Hrvatskoga sabora raskinute su sve državnopravne sveze na temelju kojih je Hrvatska s ostalim republikama i pokrajinama tvorila bivšu SFRJ. Između ostaloga, Sabor je donio i zaključak da se bivša JNA kao okupatorska vojska mora povući iz Hrvatske.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Gradodatak. Svjetski je dan vida obilježava se drugog četvrtka u mjesecu listopadu.

Zona posebnog prometnog režima od travnja do rujna ostvarila je gotovo 192 tisuće ulazaka vozila manje. U tom je razdoblju ostvareno nešto više od 1.850.000 ulazaka, dok je istom razdoblju 2025. zabilježeno nešto više od 2 milijuna ulazaka. Dubrovnik je u rujnu ostvario oko 192 tisuće turističkih dolazaka i gotovo 600 tisuća noćenja, što je 4% više nego lani, dok je u prvih 9 mjeseci zabilježeno više od 1.185.000 dolazaka te 3.811.000 noćenja, odnosno 2% više dolazaka i 1% više noćenja nego isto vrijeme prošle godine. Rast od 5% u odnosu na lani bilježi i zračna luka Ruđera Boškovića. Od početka godine do kraja rujna kroz Dubrovačku zračnu luku prošlo je oko 2 milijuna i 821 tisuća putnika. Udruga ENIH organizira savjetovanje o demenciji u Trpnju u 10 sati u hotelu Faraon. Predavači su psihijatar Vitomir Vidiš i socijalna radnica Sabina Latin. Inače, udruga ENIH registrirana je u Zagrebu s podružnicom na Pelješcu, te već više od godinu dana pruža socijalnu uslugu pomoći u kući potrebitima u općini Trpanj, Orebić i gradu Korčuli. Župa Svetih Srđa i Baha u Pridvorju slavi svoje nebeske zaštitnike. Središnje euharistijsko slavlje u 18 sati predvodit će svećenik iz družbe misionara Krvi Kristove, pater Stjepan Ivan Horvat. Kazališna družina Kolarin izvešće predstavu Matrimonija u 20 sati u kazalištu Marina Držića. Riječ je o tekstu Joza Lovrića i Adrijeva u režiji Paula Tišljarića. Iz sporta, rukometni klub Ardija EI organizira dan rukometa od 18 sati u osnovnoj školi Župa Dubrovačka. Prilika je to za djecu od 2. do 7. razreda upoznati se s prvim rukometnim koracima. Ondje će biti seniorska momčad i njihov trener, poznati hrvatski rukometaš Željko Musa. I za kraj vremena umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Puhaće umjereno do jako jugo, more umjereno valovito i valovito. Najniža temperatura zraka od 16 do 20, a najviše od 22 do 25 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, vijesti čitala Darija Mikulandra Žanetić, pripremio Mislav Čimić.

0: A mi sada idemo do Hrvatskog autokluba, tamo nas čeka Andrej Prosoli. Andrej, dobro jutro, dobro nam došli u program Radija Dubrovnika.
1: Hvala na dobrodošlici, dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, jutro su kolnici kliski, mokri, svugdje malo nekakva promjena vremena. Što to znači za sve one koji sudjeluju u prometu?
1: Evo, promijenili se vremenski uvjeti za vožnju. Mokri i skliski kolnici u većem dijelu priobalja te u Gorskom kotaru i Lici. Valja voziti vrlo oprezno, držati veći razmak između vozila, smanjiti brzinu, obavezno paliti svjetla tijekom vožnje u ovim uvjetima kad pada kiša, smanjena i vidljivost. Gužve, zastoji, kolone na gradskim prometnicama i na prilaznim cestama, tako i u Dubrovniku jutros. Kolona iz smjera Kupara oko 2 km, vrlo gust promet, a ova kiša i mokri kolnici dodatno su usporili vožnju, pa molimo vozače da voze vrlo strpljivo, vrlo oprezno. Prava sezona radova na našim prometnicama, zaista dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim, županijskim i državnim cestama. Na više dionica Jadranske magistrale na dubrovačkom području sužen kolnik, vožnja na nekim dijelovima i naizmjence, a najava radova i za večeras, zatvara se dionica magistrale od 22 sata do 6 ujutro između Čvorova, Prapratno i Doli. Vozit će se obilazno županijskim prometnicama. Na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Brgat pojačan promet osobnih vozila. Loši vremenski uvjeti na moru, tako da su otkazane pojedine trajektne i katamaranske linije. Sve je dostupno na našim stranicama i dosta se mijenja ta situacija u prometu, u pomorskom prometu tijekom cijelog jutra.
0: Evo ga, svima koji sudjeluju, svakako želimo strpljenje i oprez i sretan put gdje god krenuli.
1: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi. Do slušanja.
0: Hvala.

I ovo jedna obavijest iz vodovoda, od 8.30 sve do 13 sati neće biti vode dio ulice Josipa Pupačića i to od kućnog broja 5 do ulice Antuna Kazalija, ne uključujući Mercedes zgrade. Tako da evo, pripremite se da u 8.30 imate zatvorenu vodu, pripremite boce, teče, kadine, što god. Sviramo dalje. Probudi me, Marko Kutlić i Doris, ovaj put u izvedbi Zrinka Tutića, iako smo jutros u našem programu čuli u izvedbi Martina Kosoveca. Uživajte.

Friday, I'm in love, grupa Cure, pjesma Moje mladosti, band Moje mladosti. Sutra je petak, vikend dolazi, ali ono što nas svih možda malo i brine, razna upozorenja nam stižu putem mobilnih aplikacija o grmljavinskim nevremenima, puno kiše i svega ostalog, pa evo danas će biti pljuskova s grmljavinom, najprije u Primorsko-goranskoj županiji. Dalmacija će još danas odoljevat koliko toliko nekoj obilnijoj kiši, ali sutra smo mi na tapeti, tako da sutra je Dalmacija ta koja će sigurno imati dosta kiše, pa čak se to nešto proteglo i prema Suboti. Vidjet ćemo, pratit ćemo, dolazi nam ta dženovska ciklona. Znate, ono kad dođu neki stranci pa kažu, joj kako vam je lijepo u gradu, kako je divno, onda je u stvari najbolje njima reći, morate doći ovdje kad je dženovska ciklona i ostati 3 dana u Dubrovniku pa da vidite koliko kiše padne, ne možete nigdje ići. I onda možete reći da nam je lijepo i voliti grad. A mi ga svakako volimo. I kad je kiša i kad nije, Dubrovnik je uvijek najljepši.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
5: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.
10: Samo je jedan pravi
11: hrvatski radio.
10: Radio Dubrovnik.

0: Idemo mi do našeg Dubrovačkog simfonijskog orkestra 9.04, kao i svakog četvrtka čućemo najnovije informacije. Dobro jutro želimo Renati, Roman Dobroslavić.
1: Dobro jutro, draga Darija, i tebi i svim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, obzirom da je danas jugo, da je kišica već jutros okupala sve i da je najavljeno za večeras loše vrijeme, večerašnji koncert ste prebacili za sinoć, da ipak svi oni koji žele uživati dobroj glazbi u njoj uživaju. Kako je bilo? Možemo li se osvrnuti malo?
1: Tako, evo, zapravo pratili smo vremensku prognozu i vidjeli da je za danas uistinu najavljena kiša i obzirom da nismo imali neku alternativu, odlučili smo držati koncert do ranije, što se evo na kraju ispostavilo stvarno i kao dobra odluka, tako da smo sinoć u Knežovom dvoru pod ravnanjem maestra Ivana Huta i uz saksofonista Gordana Tudara održali još jedan interesan koncert na kojem su se našla djela Dubravke Detonija, Gordana Tudora, dakle, koji je svirao svoj vlastiti koncert za saksofon, i za kraj Beethovenovu šestu simfoniju. Evo, rekla bih da je bilo zaista jako uspješno i pred nama su još četiri koncerta u ostatku Dubrovačke glazbene jeseni, isto tako i zapravo do samog završetka koncertne sezone.
0: Opet nas čeka utorak, četvrtak i naravno veselimo se da bi moglo biti lijepo vrijeme, ko što najavljuju da će nam se opet vratiti neko normalno vrijeme za ovo doba godine.
1: Mi se isto tome posebno nadamo, evo pogotovo sljedeći tjedan očekuju nas do izvrsna koncerta, najprije 13. listopada, evo, planirano u Knežovom dvoru, nastupa sjajan gitarist Srđan Bulat, mladi hrvatski glazbenik koji se školovao na Kraljevskoj akademiji za glazbu u Londonu, a potom usavršavao diljem Europe i svijeta. On je pripremio jedan zaista zanimljivi program, naziva Stoljeće hrvatske glazbe za gitaru. Dakle, na programu njegovog koncerta naći će se djela hrvatskih skladatelja, odnosno djela za gitaru hrvatskih skladatelja, poput Miroslava Miletića, Borisa Papandopula, Zorana Juranića, Berislava Šipuša, a i samog, dakle, glazbenika Srđana Bulata. Također sljedeći tjedan očekuje nas još jedan koncert, to je 15. listopada u Kneževo dvoru, nastupa naš orkestar pod ravnanjem Stjepana Bugera i kao solistica nastupa sopranistica Tanja Šimić. Na programu su djela Beethovena i Berlioza, tako da evo, pozivam svi da na vrijeme rezerviraju svoje ulaznice, da nas se pridružene još ovo malo koncert u Kneževo dvoru što je preostalo do kraja listopada.
0: Evo, vjerujem da hoće. Renata, hvala ti puno, pozdrav našim simfoničarima, mi ćemo i dalje pratiti sve što radite, želim vam uspješne koncerte do kraja jesenskog ciklusa, ali svakako ćemo mi imati o čemu pričati i ove zime.
1: Sigurno da hoćemo, naravno čekaju nas koncerti i kroz prosinac i naravno svi oni prigodni koncerti koje državamo u zimskom periodu, tako da čujemo se već sljedeći četvrtak.
0: Hvala lijepa, do slušanja.

0: Kao što sam već bila rekla, drago mi je što sad u našem studiju mogu pozdraviti drage goste. Evo, prije svega ću se obratiti dami, dragoj gošći koju nisam vidjela toliko godina, za koju sigurno vi svi čujete, često čujete njeno ime, a i vidite sve ono i oko vas čime se ona bavi. Naime, ona je glavna i odgovorna urednica Croatia Records, Klaudija Čular. Klaudija, dobro nam došla u Dubrovnik.
1: Hvala puno, dobro jutro Darija tebi i dobro jutro svim slušateljima Hrvatskog radija Dubrovnik. Evo, baš mi je lijepo da sam ovdje, žao mi je što nije sunčan dan, evo, da nisam donijela sunce, ali nekako jutros kad sam šetala, evo, do Hrvatskog radija, onako taj miris kiše čak i kraj more, evo, budi recimo neke moje slike iz mladosti, jer sam, evo, Šibenčanka, pa onda meni je sve lijepo ovdje sad, čak i kad je jugo.
0: Jedan je lijep povod zašto si ti došla danas ovdje, ali prije svega moramo reći dobar dan našem dragom sugrađaninu kojeg još uvijek mnogi zovu ministar, pa i bivši ministar, dugogodišnji direktor turističke zajednice, ali i kantautor Niko Bulić. Niko, dobro nam došli. I evo, drago mi u stvari što ćemo danas pričati o glazbi, jer povod zbog kojeg je i Klaudija tu je jedna divna svečanost koja će za jedno sat i po vremena dogoditi se upravo u Dubrovniku.
2: Dobro jutro prije svega svima. Da, bit će to promocija mog kantautorskog albuma. To je nakon 4 dosadašnja albuma, prvi gdje se ja kao pjevač obraćam slušateljima.
0: Koliko je trebalo u stvari skupljanje pjesama i snimanje za ovaj album?
2: Pa, zadnje 3 godine kad smo otprilike odlučili zajedno sa glavnom urednicom, gospođom Klaudijom, i dosadašnjim direktorom Croatia Recordsa Želimirom Babogrecem da ćemo ići na album, onda sam zaključno krenuo u nekoliko novih pjesama i neke pjesme koje su pjevali prije poznati hrvatski pjevači sam ovaj put ja otpjevao. Tako da, recimo, u zadnje 3 godine album se lijepo složio.
0: Klaudija, vi ste glavna i odgovorna jedne od najvećih diskografskih kuća na ovim prostorima, uopće ne samo u Hrvatskoj. Evo, kako je u stvari surađivati s nekim poput našeg Nika Bulića, kojeg mi, evo, znamo iz puno drugih sfera, ali znamo i njegovu ljubav prema glazbi koju njeguje godinama i familijarno, uvijek se to provlačilo. Evo, drago nam je u stvari što mi imamo našeg Dubrovčana koji je kantautor i koji je sad otpjevao nešto što ćemo doživjeti na CD-u.
1: Rekla bih, vrlo jednostavno je surađivati sa Nikom. Mi već stvarno, pa dugi niz godina surađujemo. Evo, prije, evo, samo što smo se uključili, spomenuli smo jedno posebno mjesto u Zagrebu gdje smo prije 13 godina imali promociju albuma Na kamenu bijelom. Bila je to zaista jedna sjajna promocija ili predstavljanje albuma, da tako kažem, na kojem su bili svi ti pjevači koji su otpjevali Nikine pjesme. Bio je tu i Kemal Monteno pokojni, Sandra Bagarić, Ana Brbora Hum. Stvarno, jako, jako lijepi broj pjevača se skupio na toj promociji. I ono što mi je onako ostalo zanimljivo, da je Niko rekao na toj promociji: meni je ovo najdraži album zato što ja ne pjevam na njemu. A sad ipak nakon 13 godina ipak je odlučio zapjevati i zato ovaj album, osim naslova U gradu mom, ima i taj podnaslov Kantautorski album.
0: Niko, je li ovo sad ipak najdraži album na kojem ste sve otpjevali?
2: Dobro, dragi su meni svi albumi, to ne možete razdvajati. Ovaj mi je poseban, jer sad sam skupio hrabrost da ja otpjevam javno svoje pjesme. A ovi prethodni albumi, upravo ovaj Na kamenu bijelom, to je elita hrvatske glazbene scene. Pokojni Oliver je tamo sa 3 pjesme, Tereza, Mladen Grdović, Kemal Monteno, Sandra Bagarić, Klapa Intrade, Klapa Maestral, Klapa Raguza, Klapa Subrenum. Dakle, zaista jedna reprezentacija hrvatske glazbene scene i naravno da sam ponosan da sam surađivao sa svim tim eminentnim pjevačima. A u ovom slučaju nekako sam ispunio potajnu svoju tihu želju, jer ja sad mogu reći: pjevali smo Vazda u obitelji, mama je sjajno pjevala, ali ja sam najviše pjevao u Linđevom autobusu kad smo putovali po Europi. Pjesma nije prestajala od Dubrovnika pa do tamo dok smo, kud smo išli u autobusu, i to jedno društvo, i meni je drago da će danas uz neke kolege iz razreda, iz gimnazije, biti ekipa iz Linđa nazočna na ovoj promociji albuma.
0: Evo, stalno spominjemo promociju, u stvari nismo rekli ni gdje je, ni kad je, ni što je, samo smo dali naslutit. U Čingliji, predivno mjesto, dakle, zaista ne može ljepše, u Đardinu, u 11 ili 11 i po, kad će početi?
2: U 11 sati, ako pusti vrijeme, bit će u vrtu, a ako ne, bit će unutra, isto jedan lijepi prostor, u 11 sati. Ljubaznošću i baš izlaženjem u susret Klapi Raguza i njeznog voditelja Đura Bratičevića moći ćemo i otpjevati neke pjesme uživo, jer oni su skinuli moje dvije pjesme koje ću ja otpjevati, a oni su inače do sad snimili moje tri pjesme, vjerojatno će dvije ili možda čak tri te pjesme koje oni imaju uigrano u repertoaru otpjevati. Tako da će biti uživo jedan zvučni dio, obratit ćemo se svima nazočnima koji će doći, koji su pozvani, i Klaudija je donijela stick,
1: USB.
2: Koji će tamo u Čingri, jer imaju tu mogućnost, staviti da diskretno ide cijelo vrijeme glazba sa zvučnika dok mi se razgovaramo, družimo. Nakon vrlo kratkih govora bit će vaša kolegica Nila Miličić Vukosavić, koja će uvodno reći nekoliko riječi. Nas dvoje ćemo se vratiti auditoriju i onda ćemo se ugodno družiti. Naravno, i svi koji su tamo, koji su pozvani, dobit će primjerak jednog CD-a, tako da odnesu sa sobom zvučnu uspomenu.
0: Niko, ja vam od srca čestitam. U stvari je divno kad neko iz Dubrovnika, nekako nam je zaspala ta naša i kantautorska i izvođačka scena. Nešto se pojavilo zadnjih godina ovih mladih ljudi, ali kao da Dubrovnik spava. Klaudija, ali vi to osjetite u stvari i u Croatia Records?
1: Ne bi samo rekla u Dubrovniku, nego nekako u cijeloj Hrvatskoj odlaze zaista velikani. Vi imate hiperprodukciju singlova danas, hiperprodukciju mladih ljudi koji stvaraju glazbu, ali i jako lijepo pjevaju. Dakle, imate ove talent showove gdje stvarno vidite sjajne ljude koji odlično pjevaju, ali nema velikih pjesama, nema više tog pravog autorskog rada. Ko nam je sve otišao? Od Arsena, od Jakše Fiamenga, od Zdenka Runjića, od Đorđa Novkovića,
2: Đela
1: Jusića. Mislim, to stvarno, to su imena koja su zaista veliki, veliki skladatelji, gdje su znali napisati ne samo pjesmu za jednog izvođača, nego, evo, Đelo Jusić, Arsen, koji su pisali i za djecu, koji su se upustili u još neke sfere, ne samo zabavne glazbe, kao što su Đorđe, ne znam, i Zdenko Runjić. Oni su zaista bili, ušli u sve sfere glazbe, u sve žanrove glazbe. Interesantno je kad je, to mi je uvijek Đelo pričao i to mi je baš onako ostalo kao sjajna neka, kao bi rekla, crtica iz njegovog života, kad je sjedio u Dubrovniku i onda mu je prišao jedan čovjek i rekao: pa lako vama biti glazbenik, pa evo vi sad tu sjedite i ništa ne radite. Kaže, on je znao da sam ja tada u svojoj glavi napravio skladbu. Da sam ja sjedio na ulici, bio inspiriran tim kamenim ulicama, svojim gradom, i da sam napisao pjesmu. To je divno nešto, ali evo, danas, nažalost, ta tehnologija ide toliko napred da se mnogi glazbenici, ja moram reći, brže im je uz umjetnu inteligenciju malo napraviti neki aranžman. Dobro, da vidim kako ide sada violine uz ovo, pa možda daj mi malo country. Ja shvaćam da mi moramo biti u korak s vremenom, ali nekako mislim da taj kreatorski dio, taj dio talenta će možda nekako sve više poesta tehnologija, tako da više ne znam koliko ćemo znati ko je, ko stoji iza svog autorskog rada, ko ne, tako da naše kantautore trebamo itekako cijeniti.
0: Niko, vi ste, što se vidi u naslovu pjesama, inspirirani našim gradom zauvijek, kao i svi mi koji tu živimo i jako smo onako ponosni i obožavamo ga.
2: Ne mogu pobjeći od grada. Ko se rodi u gradu, odraste u gradu, oblikuje svoje životne svjetonazore u gradu, to u njega uđe i grad živi u meni i onda u nekim trenucima ja to pretočim i u tekst i u pjesmu.
0: Ja sam stvarno, evo, baš sam sretna što ste došli. Znam da smo negdje, je li bilo nakon korone da ste mi bili rekli da nešto pišete, radite, snimate. I baš mi je drago u stvari da ste nastavili i dalje tim putem i da evo i taj CD je konačno evo i u mojim rukama u gradu voljenom. Taj kamen koji nas svih gleda i inspirira, evo Klaudije, to je, treba nam malo više ovako kantautora koji samo sjede i gledaju tu ljepotu i u glavi smišljaju nove pjesme koje će ostati zauvijek. A što reći, ja vam želim puno uspjeha, želim lijepu
2: Hvala
0: promociju.
2: Lijepo.
0: Je li možda slijedi poslije Dubrovnika, Klaudija, neki drugi grad da će se ovo predstaviti? Ili?
2: Ne. Croatia Records će pustiti to u mrežu i ako radio postaje budu emitirale i primit će se i kod publike i to je to.
0: Je li kreće turneja neka uskoro? Nikom?
2: Neću, neću ja javno nastupat. Ja sam, to ljudi ne znaju, kad sam bio direktor Hrvatske turističke zajednice, mi smo imali Hrvatske večeri gdje smo promovirali Hrvatsku na svjetskoj sceni i uvijek su bili eminentni izvođači prisutni. Dosta sam koristio Klapu Maestral i Klapu Raguza jer su oni imali osjećaj ne samo za izvođenje svojih pjesama sa pozornice, nego i osjećaj za auditorij. Vrlo lako su, jer su u turističkom Dubrovniku dugo djelovali, se prilagodili publici, pjevali pjesme koje publika zna, njihove pjesme, ali onda bi oni mene pozvali na pozornicu, ja bih rekao pozdravio službeno auditorij, ali oni bi me rekli da zapjevamo nešto. Ja bi otpjevao vrlo često od Grdovića Čačine riči, evo mene moji ljudi. I onda bi nastalo oduševljenje u auditoriju, jer kao vidi ovoga, em što je direktor, em što pjeva. Tako da bi bilo bi spontano, ali uvijek na nivou, evo da tako rečem. Tako da od Linđa, kad sam vodio konferencu, ja nisam imao strah od pozornice, iako prije svakog javnog nastupa, ako ne osjeći ti u leđima adrenalin, nešto nije s njime u redu.
0: Je.
2: Tako to uzbuđenje kad se obraćate ljudima koji očekuju nešto i slušaju je i nešto što vas stimulira.
0: Pa ja želim puno stimulacije u budućnosti, da nastanu lijepe pjesme posvećene i gradu i ljubavi i svim ovim lijepim temama koje nam u današnjem svijetu možda i fale, jer čitamo sve i svašta svakodnevno se događa. I evo ga, želim stvarno uspješnu promociju, neće kiša past, evo, znam iz pouzdanih izvora, sad su mi dojavili da barem neće dok traje, tek negdje večeras, tako da mislim da će u Đardinu sve biti kako treba. Hvala lijepa Niku Buliću, hvala lijepa Klaudiji Čular, evo, je li imate još nešto za dodat, Klaudi?
1: Ne, evo, možemo krenuti na pjesmu, zbog toga smo to, evo, tu pa...
0: U gradu voljenom.

0: Pod nadzorom je požar na močvarnom području u Vidu kod Metkovića, koji je sinoć poslije podne buknuo i proširio se u gustu borovu šumu te ugrozio kuće, a vatrogasci se postupno povlače, izjavio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Jako izdimljavanje moglo bi potrajati danima. Zbog iznimno loše kvalitete zraka iz grada Metkovića pozivaju stanovnike da ne napuštaju svoje domove ako ne moraju. Zbog toga je otkazana i nastava u područnoj školi i dječjem vrtiću do daljnjega. A djeca su prebačena u matične vrtiće i škole u Metkoviću. Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je dan prije istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo. Zbog raketiranja i povijesna sjednica održana je u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Dan sabora bit će obilježen svečanom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti na prvom programu Hrvatskog radija. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena u nacionalnom programu je oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 karcinoma dojke. Predsjednik povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa Boris Brkljačić.
1: Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina da se smanji mortalitet za 25%. Prvo bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito, a onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi. Zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
0: Općina Vela Luka objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova medicinske i pomognute oplodnje u 2026. godini, koji traje zaključno do 31. prosinca tekuće godine. Prijave se podnose općinskim upravnim tijelima, a sredstva za ovu namjenu osigurana su u okviru socijalnog programa za ovu godinu u iznosu od 2655 eura. Župa Svetih Srđa i Baha u Pridvorju slavi svoje nebeske zaštitnike. Središnje euharistijsko slavlje u 18 sati predvodit će svećenik iz družbe misionara Krvi Kristove, pater Stjepan Ivan Horvat. Kazališna družina Kolarin izvešće predstavu Matrimoniju u 20 sati u kazalištu Marina Držića. Riječ je o tekstu Joza Lovrića Jadrijeva u režiji Paula Tišljarića. Iz sporta. Rukometni klub Ardijej organizira dan rukometa od 18 sati u osnovnoj školi Župa Dubrovačka. Prilika je to za djecu od 2. do 7. razreda upoznati se s prvim rukometnim koracima. Ondje će biti seniorska momčad i njihov trener, poznati hrvatski rukometaš Željko Musa. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uz jači razvoj na oblake mjestimice će biti kiše, a mogući su pljuskovi s grmljavinom. Osobito na večer. Puhat će umjereno do jako jugo, a trenutna temperatura u Dubrovniku je 20 stupnjeva. Tlak zraka je 1017 hektopaskala, a vlaga 76%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Leo Vuković, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: A večera su u kazalištu Marina Držića u 8 sati. Kazališna družina Kolarin će izvesti svoj Matrimonio koji nije igrao jedno preko godinu dana u kazalištu, tako da evo, svi vi koji još niste gledali, mislim da vas je malo, neki ste gledali po nekoliko puta, ali svakako pogledajte ovu komediju, sjajnu komediju u režiji Paula Tišerića koju je napisao Jozo Lovrić Jadrijev. A meni su ovdje dvije kolarinke. Jelica Čučević, koju dobro znate, naša draga Jelica. Jelica, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I jedna nova mlada uzdanica Kolarina, evo rećemo mlada kolarinka, to nam je Lea Matić Vlahuši. Lea, dobar ti dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan.
0: Evo, upravo večeras će Jelica i Lea će imati svoju premijeru u ulozi Lucke u Matrimoniju. Lea, jesi li uzbuđena? Amo ovako početi.
1: Pa, rekla bi prije par dana da nisam, a sad kako se bliži, već malo koljena klecaju, ali sretna i uzbuđena svakako.
0: Evo, i ti naš Ivan Džamonja, koji je naš član dugi niz godina, ali nije glumio preko 10 godina, i on se vraća u ulozi Baldo, ovaj Matrimonio. A Jelice, to će biti sjajno večeras.
2: To će biti sjajno večeras, veselimo se. Uvijek nekako kad dobijemo neku zamjenu, dođe neka nova energija. Pa kao da radimo ponovo novu predstavu, tako da vjerujem da će ta energija večeras eksplodirati, da će to biti na nivou kako inače se uvijek trudimo da bude na nivou. Večeras nam je 20. izvedba Matrimonija. Imali smo premijeru u 4. mjesecu 24. Međutim, nismo je baš evo uspjeli toliko puno nekako izigrati, jer u međuvremenu je bilo i drugih predstava koje smo napravili, ali evo, trudimo se kad god da možemo. Ipak je to tekst od Joze Lovrića kojeg smo radili prvobitno sa našom dragom Žužom Egreni, ali ona je tada i govor i radnju sve prilagodila 20. prošlog stoljeća. A Paulo Tišlerić kad je radio novu režiju Matrimonija ipak se vratio malo više nazad u Goldonijevo doba, tako da su i kostimi i sam govor je više prilagođen tom Goldonijevom dobu.
0: Lea, kako ti je bilo uskočiti u ovu ulogu i raditi s Kolarinima?
1: Pa meni je bilo super, stvarno uzbudljivo, veselo, ekipa me stvarno prihvatila kao da sam s njima cijeli život, a ne da sam tek došla. Ekipa je super, otkačena, zabavljamo se i stvarno, evo, ja baš sam s Jelicom komentirala, ja ne uzmem mobitel tokom nijedne probe, jednostavno uživam svaki minut tih proba, baš sam zadovoljna.
0: Evo, i to je jedan dobar znak, da. Kad se ne uzme mobitel. Jelice, predstava Matrimonio, inače gostuje i krajem mjeseca u Subotici na jednom festivalu. Naime, i Subotice zovu već godinama na taj festival, ali nikako Kolarini nisu imali vremena i nisu im se datumi poklopili da gostuju, ali evo, ove godine ipak hoću sa Matrimonijom.
2: Tako je. Radi se o međunarodnom Dream festivalu koji se održava u Subotici već dugi niz godina. I na tom festivalu gostuju najbolje predstave iz zemalja u regionu, znači tu se skupe najbolje predstave iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Makedonije. I festival traje 3 dana. Prva 2 dana su izvedbe po 3-4 predstave, ovisno koliko se predstava, koliko se amaterskih ekipa prijavi, to je festival amatera, ali baš ono amatera, najboljih amatera koji su pokazali najbolje u svojim matičnim zemljama i onda dolaze na taj međunarodni festival. Puno puta smo bili pozvani, međutim, eto, nisu nam se poklopile zvijezde nikako se izorganizirati. Ove godine idemo, jako smo sretni da idemo na taj festival. Moram priznati da nam je uvijek to i veliki trošak, baš je onako dosta veliki trošak, jer sami organizatori festivala, oni pokrivaju smještaj i prehranu, međutim, sam put do Subotice je dosta dalek, tako da smo razmišljali kuda ćemo, kako ćemo. Hoćemo li preko Mađarske, preko Budimpešte ili preko Beograda. Ma ipak smo evo se izorganizirali, tako da od 23. do 25. listopada gostujemo u Subotici sa Matrimonijom. Mislim da će biti malo borbe sa tim dubrovačkim govorom da ga oni razumiju, ali već smo više puta gostovali sa našim predstavama i u drugim zemljama. I na kraju su svi bili jako zadovoljni, rekli su da su iz konteksta i same glume izvukli i razumjeli sam sadržaj, tako da vjerujem da će i ovo biti jedna naša uspješnica.
0: Ali Lea, ti radiš i na jednoj novoj ulozi, naime nešto se novo radi, što možda nećemo otkrivati. Kako je raditi paralelno? Sad znači premijera večeras ove uloge, a već radiš na drugoj koja će imati premijeru za mjesec, dva.
1: Pa malo je dinamično. U jednom momentu sam sada ostavila novu predstavu jer se počeo se tekst buncat. Dogodilo mi se malo u glavi kratki spoj s tim tekstovima. Ali dobro je, najteži dio je što je nova predstava, ako mogu otkriti još je onaj starija, drugačije skroz govor. Tako da dinamično u svakom pogledu, ali kad se radi što se voli, sve je super i divno.
0: Evo, koliki ti osmijeh, ono cijeli, da možeš u kušiju bi se smijala, vidi se da voliš i da uživaš u tome. Jelice, evo, drago mi u stvari što evo ima nešto podmlatka, rekli bi, u kolerinima koji su se priključili ovo sad zadnje vrijeme i što rade i na novoj predstavi, što će nam se priključiti u nekim sljedećim.
2: Nove snage u novoj predstavi, to ostavljamo ono kao top secret. To uopće ne smijemo odati ko nam je još novi, ko će nam se priključiti i o čemu se uopće radi. To nek bude iznenađenje. Mi volimo iznenadi dubrovačku publiku, ali ono pri čemu ostajemo uvijek na tom jednom

0: modernih tekstova, znači stvarno smo taj osvijestili koliko se jezik kroz stoljeća mijenja, koliko je on živ u svim tim stoljećima, ali evo, ipak ga pokušavamo očuvati, jer u ovom današnjem našem govoru sve je više i više tuđica, tako da jednostavno je teško ga sačuvati u izvornom. A što je tu uopće izvorno, teško i reći, jer on se naravno kroz stoljeća mijenja.
1: Ali lijepo je, znači večeras matrimonio, lejce, a što da ti rečem, držimo fige, želim ti sve dobro, bit će to fenomenalno, imaš na sceni podršku od svih drugih kolarina koji su već iskusni u tome. A Jelica, ćemo se malo osvrnuti na ljeto, kako je bilo ljeto, jesu li...
0: Hoćemo, prije nego što pođemo na ljeto, također podrška i našem Ivanu Đamonji, koji isto nije ni njemu lako nakon 10 godina se opet aktivirati i opet krenuti.
1: Svaka mu čast.
0: Tako je, u te divne glumačke vode. Što se tiče ljeta, evo, mi smo koliko god da smo mogli se ovo ljeto izorganizirati, izgleda da nam je svako ljeto sve teže i teže radi naših poslovnih obveza se organizirati, ali ostvarili smo par gostovanja. Naša Mare Fjočica je naravno opet zablistala na mnogim ljetnim pozornicama i evo, po prvi put smo nastupali u Trpnju, do sad nismo nikad gostovali u Trpnju i već smo dogovorili gostovanje za sljedeću godinu. I evo, nadam se da će Mare naša još uvijek biti jako aktivna i ovo je ujedno i poziv također za treći studenog u kazalištu Marina Držića ćemo izvesti 50. izvedbu Mare Fjočice. E, to je stvarno za jednu amatersku družinu, mislim, i više nego pohvalno da smo uspjeli održati živom tolike silne godine.
1: Wow, 50 već. Eto, da. Lijepo. Divno. Za sve one koji još nemaju kartu, mogu nazvati i kazalište 321088 ili rezervirati, kupiti ili online. Mislim da imaš nešto karate za večeras, za matrimonio. Jelice, što ćemo pročitati ostale uloge?
0: Tako je. Večeras nam znači u matrimoniju u ulozi Toma Starog Trgovca igra Leon Mrkić, njegov sin Pasko je Ante Tonči Đurković, Paskova žena sam ja, bome Mare. Dubravku nam našu kćer igra večeras Antonija Daničić, Nikša kao djetić je Joško Gverović, Lucka naša draga debitantica Lea Vlahušić, Ana Udovica je Marinka Metković i njezin rođak Baldo večeras Ivan Đamonja.
1: Ma divna ekipa. Evo, pozdrav svim mojim kolarinima, ma gdje bili, i vama, drage kolarinke. Želimo vam dobru predstavu večeras, uspješnu. I naravno da ćemo puno pričati o ovoj novoj premijeri koja će tek uslijediti. I možda kad budete se vratili iz gostovanja da nam pričate kako je bilo na festivalu u Subotici.
0: Sigurno. Hvala lijepo na pozivu.
1: Lejce,
2: hvala puno.
1: Finger cross. Hvala.

0: Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: A jedna naša draga sugrađanka, moja imenjakinja Darija, kojoj fali J u imenu, preziva se Korić, izbacila nam jedan novi singl, bila nam je tu kao gošća prije par mjeseci, točnije negdje u travnju. Darija jako lijepo radi, snima nove pjesme, njen novi singl zove se Jednom, a čućemo ga nakon što čujemo što nam je rekla o cijelom tom svom albumu.
2: Ja sam Darija Korić i drago mi je da vam evo napokon mogu predstaviti svoj album debitanski Odaberimo ljepši kraj, kao i singl za koji je izašao upravo spot sa pjesmom Jednom. Pjesma Jednom govori o prekidu jednog dugogodišnjeg odnosa i tome kako se dvoje ljudi može potpuno različito nositi s istim gubitkom. Netko povigne od sebe, netko traži novi početak, ali na kraju svi moramo prihvatiti ono što je završilo i pronaći nekako način da krenemo dalje. Ova pjesma ujedno je i posljednji singl kojim zaokružujem ovu priču svog albuma, koji sam napisala sama. Dakle, pjesme su sve autobiografske i govore i o ljubavi, o gubicima, o strahovima i na kraju balade o učenju kako pustiti ono što je završilo. Ono što je zanimljivo da je album nastao u jednoj predivnoj kući u Ozlju, gdje se okupila cijela ekipa predivnih glazbenika. Tamo smo se družili i snimali i to je baš bilo jedno divno iskustvo. Istaknulo bi ljude koji su mi najviše pomogli, to je bio moj producent Rejhan Ukanović, moj gitarist koji je sa mnom u bendu Lucijan Stočić i Senat Šuta iz Dubioze kolektiv Bubnjar. On se nekako jako obogatio tim svojim pričama i svojim dugogodišnjim iskustvom. Evo, Odaberimo ljepši kraj, dostupan na svim digitalnim servisima. Možete ga pronaći na vinilu, na što sam jako ponosna. I evo, nadam se da ćete ga poslušati, da ćete pronaći barem jednu pjesmu koja će doći do vašeg srca. I evo, javite se, zapratite me i javite svoje dojmove. I hvala vam od srca i veliki pozdrav.

Beogradu se ovih dana snima jedna nova britanska serija Portrait of a Lady, šestodijelna televizijska adaptacija koja je adaptacija književnog klasika Henrya Jamesa. Tu je knjigu James prvi put objavio 1881. godine. Ona prati Isabel Archer, mladu Amerikanku koja dolazi u Europu u potrazi za slobodom i vlastitim životnim putevima. Evo, opet su produkcijski tim odabrali Dubrovnik, znači radnja se događa u 19. stoljeću, tako da će u Trstenom i ono što se po gradu svira snima zaista imati sjajne lokacije i izgledat će vjerovatno sjajno u toj seriji. Znamo da su ovih dana tražili statiste, ja vjerujem da se puno vas je prijavilo i da će puno vas i sudjelovati. Stoga ako negdje vidite da se nešto snima, znajte da je to to.

0: A sad ćemo malo skoknut do sjevernije Hrvatske, točnije evo do Plitvica. Tamo se nalazi naš sljedeći sugovornik, naš popularni pjevač Tomislav Marić. Toma, dobar ti dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Kako je na Plitvicama, je li isto jugovito kao ovdje u Dalmaciji?
1: Upravo je krenula kiša i to je sad baš ono jako krenula. Tako da nema ništa više od onog malo Rominja, oblačić koji nego je sad pljuščina, ali dobro, treba i toga, jesen ipak, tu je.
0: Slušaj, ja vjerujem da je to isto jedna dobra inspiracija za neke buduće pjesme.
1: Ja, u sinoću zvijezde bile toliko vidljive, baš sam nešto švrljao, pisao po papiru, pa valjda će se nešto izroditi.
0: Ja sam sigurna da hoće, evo ti svako malo pa nešto lijepo izrodiš i napraviš. Evo, sjećam se kad smo negdje prije godinu dana možda pričali, kad smo najavljivali tvoj koncert u tvornici, joj kao to će se dogoditi tamo u četvrtom mjesecu i to. A to je sad iza nas, već je sad pred tobom puno nekih novih stvari. Ali znam kako si bio uzbuđen i sretan i evo ga, je se sve kotrlja kako si želio.
1: Ako trlja se stvarno, čekaj, samo da se zakašljamo, prosite, evo me, tu sam.
0: Nema
1: problema. Ako trlja se stvarno prekrasno i nekako svaki dan, stvarno imam nove razloge da budem baš zahvalan. I evo, i stvarno jesam jer je i ta tvornica tako prekrasno prošla i cijeli album ovu godinu dana tako lijepo nekako živi sa publikom i pjesme zaista nalaze svoje ljude, svoje slušatelje. I pa evo i ova nova zapravo oči, nekako se sve slaže, ono, samo mi smo ljudi često nestrpljivi, ali ovako kad daš vremena stvarima da dišu i da se same nekako grade, stvarno ispadne najbolje.
0: U stvari je zanimljivo za ovu novu pjesmu Oči da je ona izabrana za onaj prvi ples dvoje mladih koji ulaze u bračnu luku.
1: Pa to je ono, pjesma koja vrišti valjda ljubav, vrišti zaljubljen sam, vrišti volim te. I nekako mi je prije svega stvarno jest, drago mi je i čast da se to dogodilo, prosto jer sam doživio zapravo i taj spektar može biti što glazba može napraviti. Jer budimo realni, dosadašnje neke moje, većina mojih pjesama su bile malo sentimentalnije i u drugim emocijama orijentirane. Ali pjesma Oči je prva onako zaista topla ljubavna pjesma koju smo moj tim i ja predstavili publici i drago mi je da, jer je zapravo taj prvi ples je zapravo potvrda da smo napravili nešto dobro, ali ne samo dobro nego inako iskreno i realno. Jer mislim da ljudi vrlo lako prepoznaju lažnu emociju, onda mislim da su zapravo shvatili konkretno evo Lana i Luka koji jesu u spotu za pjesmu, koliko je pjesma iskrena i realna i da su uspjeli evo i saživjeti sve nekako.
0: E, to mi je baš zanimljivo kako se oni pojavljuju u tom spotu tvome i to je stvarno jedna zaokružena priča.
1: Pa meni je bilo, kad smo razmišljali o spotu posljednjih nekoliko mjeseci, imali smo stvarno milion nekih malih varijanti što bismo mogli napraviti, na koji način predstaviti ovu pjesmu i zapravo je moja Ema, menadžerica, došla na tu ideju, a zašto samo ne bismo Luku i Lanu koji jesu izabrali ovu pjesmu za prvi ples, koji jesu zaljubili.

0: pjesma i govori.
1: Neka nama ljubavi što više u ogromnim količinama. Toma, što te čeka u narednom periodu?
0: Pa u narednom periodu znaš da ja stalno nešto radim, stalno nešto drljam i mrljam i drago mi je da je tako, koncerti su ispred mene, stvarno cijela ova sezona je poprilično radna, već se pišu nove pjesme, radi se i priprema i novi materijal. Završili smo konačno i produkciju koncerta u tvornici, pa se radujem evo objaviti i video s koncerta, što mi je onako baš jedan lijep kraj ove godine zapravo, da zaokružimo cijelu glazbenu priču za ovu godinu, da svima onima koji možda i nisu mogli biti u tvornici, a naravno i svima koji su bili u tvornici, damo priliku da ponovno pogledaju taj koncert. Onako sad kad gledam taj video, stvarno mi je malo nerealno da je to bio moj koncert, ali sam sretan i ponosan na sve koji su sudjelovali u tome. Tako da, ono, Toma nestaje i nadam se da će vrlo brzo biti opet prilika da pričamo o nekom novom projektu.
1: Zašto ne? Evo, veselimo se možda i da te vidimo u Dubrovniku na nekom koncertu, da vidimo uživo kako ti to radiš. To bi nam baš bilo lijepo.
0: I to nešto kuhamo.
1: Odlično. Eto ga, svega nečega. A što reći, Toma, hvala ti puno. Uživaj u Plitvicama kad stane kiša. Sad nećeš moći.
0: Ako stane.
1: Staće, vjerovatno. Jednu mora stati. A mi ćemo sad puno, puno ljubavi širiti našim eterom, poslati do slušatelja kroz tvoju pjesmu Oči.
0: Hvala ti puno. Šaljem tebi veliki pozdrav iz Zagrlja i naravno svima koji slušaju vaš radio.

dragog sugrađanina Nika Bulića, koji se kantautorski evo predstavio na cijelom CD-u i sigurno je lijepo i svečano tamo. Mi smo imali priliku ugostiti ga jutros prije same promocije, dakle promocije na našem radiju, a pjesma koju vam želimo još pustiti, koja će sigurno se i tamo svirati, to je Zemljo Dalmacio, pjesma koju je Niko Bulić napisao za Klapu Intrade koju su izvodili, a baš na ovom najnovijem svom albumu izvodi je i sam Niko. Uživajte u Zemljo Dalmacio.

Evo nas u zadnjih smo pola sata jutarnjeg četvrtkom, još na svega 22 minute dijeli do podne. Polako se pripremamo da krenemo svojim kućama, da nam dođe popodnevna ekipa. A ovo je pravo vrijeme da doznamo šta ste najviše googlali posljednjih 24 sata, kakvi su nam Google trendovi. Pa je ono što vas sigurno sve puno zanima, to je vrijeme kako nas očekuje. Znate da su upaljeni meteo alarmi diljem Hrvatske. Dolazi veliko nevrijeme, Đenovska ciklona, već je krenulo u Primorsko-goranskoj županiji, polako se seli prema Dalmaciji, tako da budite spremni na večeras i sutra dosta kiše. Tu je Adriana Lima, ona je prekrasna žena, slavna manekenka koju evo zadnjih dana googlate jer se pojavila na jednom eventu i pokazala svoju novu figuru, a sad su reakcije podijeljene, je li premršava, nije premršava, kad je bila malo deblja, zašto je deblja. Uglavnom evo lome se koplja, ne znam zbog čega su svi toliko opsjednuti izgledom ove predivne žene koja je predivna, imala 10 kila više ili manje. Dosta jutro zguglate o Čepinu, radi se naime o novoj akciji uskoka, nekakva zamjena zemljišta je u pitanju, možete sve to pročitati na portalima. A znate li da smo u svjetskom tjednu svemira, pa mnogi učenici lansiraju vlastite rakete, modelarstvom se bave i zaista je lijepo da će ovaj tjedan to tako obilježiti. Ono što ste isto googlali, to je Robert Pilepić, inače autor brojnih uspješnih pjesama, koji je nažalost preminuo u 62. godini života. A možemo evo nabrojati samo neke njegove velike hitove koje je napravio, poput Nisi ti jedini na svijetu, Neka noćas dođu svi, Ko će tebe mi zaminit, Grdovići ribari, Ja ne grem, Morski vuk, Kada žene tulumare. Zaista imao puno uspješnica, čak i sa Rozgom, Ona ili ja, zatim za kazališnu predstavu Karolina Riječka u kojoj je Severina igrala glavnu ulogu 2003. napisao i stihove za glavnu temu Moji jadi. Evo, nažalost, Robert Pilepić je ostavio veliki trag u hrvatskoj glazbenoj sceni sa mnogim svojim divnim stihovima i lijepim pjesmama. Mi ćemo sad slušati Nisi ti jedini na svijetu, Kassandra, jedan stari, veliki, dobar hit.

0: Pod nadzorom je požar na močvarnom području u Vidu kod Metkovića, koji je jučer poslije podne buknuo i proširio se u gustu borovu šumu te ugrozio kuće, izjavio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Jako izdimljavanje moglo bi potrajati danima. Zbog iznimno loše kvalitete zraka, iz grada Metkovića pozivaju stanovnike da ne napuštaju svoje domove ako ne moraju. Zbog toga je otkazana i nastava u područnoj školi i dječjem vrtiću do daljnjega, a djeca su prebačena u matične vrtiće i škole u Metkoviću. Dan je Hrvatskoga sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državno-pravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je dan prije istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo. Zbog raketiranja i povijesti na sjednica održana je u podrumu tadašnje ININE zgrade u Šupićevoj ulici. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena u nacionalnom programu je oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Predsjednik povjerenstva za organizaciju stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa Boris Brkljačić.
1: Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito. A onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi. Zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
0: Općina Vela Luka objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje u 2026. godini, koji traje zaključno do 31. prosinca tekuće godine. Prijave se podnose općinskim upravnim tijelima, a sredstva za ovu namjenu osigurana su u okviru socijalnog programa za ovu godinu u iznosu od 2655 eura. Župa Svetih Srđa i Baha u Pridvorju slavi svoje nebeske zaštitnike. Središnje euharistijsko slavlje u 18 sati predvodit će svećenik iz družbe misionara Krvi Kristove, pater Stjepan Ivan Horvat. Kazališna družina Kolarin izvešće predstavu Matrimoniju u 20 sati u kazalištu Marina Držića. Riječ je o tekstu Joza Lovrića Jadrijeva u režiji Paola Tišljarića. Iz sporta. Rukometni klub Ardjej organizira dane rukometa od 18 sati u OŠ Župa Dubrovačka. Prilika je to za djecu od 2. do 7. razreda upoznati se s prvim rukometnim koracima. Ondje će biti seniorska momčad i njihov trener, poznati hrvatski rukometaš Željko Musa. Za kraj o vremenu. Pretežno je oblačno s mjestimičnom kišom, puše umjereno do pojačano jugo, more je umjereno valovito. Do kraja dana promjenjivo do pretežno oblačno s kišom, mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom, osobito pod kraj dana. Temperatura zraka u Dubrovniku je 21 stupanj, tlak zraka je 1017 hektopaskala, a vlaga 75%. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Davor Batričević, čitao i pripremio Mislav Čimić.
2: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslije podnevni program.
2: 12 sati i 12 minuta. Dobrodošli u poslijepodnevni program na Hrvatskom radiju, Radio Dubrovniku. S vama se danas druže Dubravka Bokun, koja nam bira glazbu. Davor Batričević nam je za tonskim pultom. Moje ime je Karla Lešević i družit ćemo se negdje do 3 popodne. Prvo ćemo malo zasvirati, a odmah nakon poslušat ćemo i nekoliko obavijesti koje su nam bitne za ovaj kišni i vjetroviti dan.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Ogranak Matice Hrvatske Dubrovnik već više od 70 godina. Najveći nakladnik u Dubrovniku.
2: Krizograd.
0: Znanje o gradu pretoči u nagradu.
2: Krizograd, Krizograd.
3: Točno je 13 sati i vrijeme je za još jedan Krizograd. Kao što ste mogli čuti u ovoj našoj najavi, nagrađuje vas naša Matica Hrvatska. Ono što vas očekuje ako točno odgovorite na pitanje je knjiga Josipa Berse koja slovi dubrovačke slike i prilike. A riječ je o knjizi o kulturi, društvenoj i političkoj povijesti Dubrovnika 19. stoljeća. Vrlo zanimljiva knjiga, a naše pitanje će nas odvesti u nekoliko stoljeća ranije u povijest Dubrovačke republike. Pitanje glasi, koje je godine Dubrovačka republika donijela zakon o ukidanju trgovine robljem? Ja ću vam dati dva ponuđena odgovora, pa vi možete birat, odnosno pogađat koje je točno. 413-335 i 413-355 naši su brojevi telefona, a godine koje vam nudim su 1416 i 1204. godina. Igramo se za knjigu Josipa Berse, Dubrovačke slike i prilike. Zovite nas.

I još jednom vam ponavljam pitanje našeg kvizograda. Tražimo godinu u kojoj je Dubrovačka Republika donijela zakon o ukidanju trgovine robljem. Imamo dva ponuđena odgovora, 1416. godina ili 1204. godina. Natječamo se za knjigu Josipa Berse, Dubrovačke slike i prilike. Zovite nas.

Ovo je Martin Kostovec i njegova Doris. Evo nekoliko obavijesti koje su nam bitne za sutra i prekosutra za stanovnike Starog grada, odnosno za ljude koji žive u gradu. Zbog potreba snimanja televizijske serije 9. i 10. znači sutra i prekosutra, od 6. ujutro do 10. ujutro bit će zatvorene ulice Svetog Dominika, Straduna i ulaz u grad sa Ploča. Također doći će do prekida prometovanja i prikupljanja otpada u tom razdoblju, tako da iz Čistoće mole korisnike da u petak i u subotu svoj otpad iznesu na uobičajene lokacije prije 5:45 ujutro, znači negdje po noći ili večer prije, tako da se sve to može očistiti prije nego što ekipa zatvori ulicu Svetog Dominika i ulaz u grad s Ploča. Eto, nije do kasno, ali opet jedan kratki prekid u jutarnjim nekim normalnim prometovanjima gradu.

0: Izgleda da imamo nekoga na liniji. Dobar vam dan.
1: Dobar dan. Evo, samo da vam rečem da sam jutro zuvali pokraj hotela Zagreb, pronašla male dječje očale od viste sa crnim okvirom. I moj mobitel je 099.
0: Dobro.
1: 235.
0: Dobro.
1: 3196.
0: Odlično. Znači, uvali pokraj hotela, očale od viste crnog okvira, je li tako?
1: Ali dječje.
0: Dječje, dobro, super. Hvala vam lijepo što ste zvali i nadam se da ćemo naći onoga kome očale pripade. Eto, vas, ugodan dan.
1: Adio, adio. Adio.

pronašla u uvali dječje očale od Viste, crnoga okvira. Njezin broj telefona je 099-235-3196. U slučaju da niste uspjeli upisati broj, slobodno nas nazovite na 413-335-413-355, to vam je ovako malo lakše za zapamtiti.

13 sati i 54 minute, lagano se bližimo drugim informativnim minutama današnjeg popodneva. Ono što nam je bitno za napomenuti je da nam temperatura nekako šeta od 19 do 21 stupanj kroz cijeli dan. Vlaga je iznimno visoka, 84%, tlak zraka 1017 hektopaskala. Trenutno je potpuno oblačno i vjetrovito, ne pada nam kiša još, ali i nju možemo očekivati kroz popodne. Naravno. Ništa. Uživajte u glazbi i ostanite s nama do vijesti, nakon toga opet se družimo.

0: Jako izdimljavanje nakon požara u Vidu kod Metkovića moglo bi potrajati danima, a požar je pod kontrolom te će ga vatrogasci čuvati do večeras. Zbog iznimno loše kvalitete zraka iz grada Metkovića pozivaju stanovnike da ne napuštaju svoje domove ako ne moraju. Zbog toga je otkazana i nastava u područnoj školi i dječjem vrtiću do daljnjega, a djeca su prebačena u matične vrtiće i škole u Metkoviću. Gradonačelnik Mato Franković uručio je 6 novih ugovora u sklopu mjere 30x45 kojom grad Dubrovnik mladim dubrovačkim obiteljima pruža financijsku potporu u rješavanju stambenog pitanja. Nepovratna sredstva u iznosu od 45.000 eura namijenjena su za kupnju stana ili gradnju, odnosno nadogradnju stambenog objekta. S ovim ugovorima u okviru mjere do sad su ukupno dodijeljene 52 potpore. Zahtjevi se još uvijek mogu podnositi, odnosno do iskorištenja osiguranih sredstava, a najkasnije do 1. prosinca. Sve informacije dostupne su na mrežnim stranicama grada Dubrovnika. Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državno-pravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je dan prije istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore, u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo. Zbog raketiranja i povijesna sjednica održana je u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šupićevoj ulici. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena u nacionalnom programu je oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Predsjednik povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa Boris Vrkljačić.
1: Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito, a onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi. Zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
0: Općina Vela Luka objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje u 2026. godini, koji traje zaključno do 31. ove godine. Prijave se podnose općinskim upravnim tijelima, a sredstva za ovu namjenu osigurana su u okviru socijalnog programa za ovu godinu u iznosu od 2655 eura. Župa Svetih Srđa i Baha u Pridvorju slavi svoje nebeske zaštitnike. Središnje euharistijsko slavlje u 18 sati predvodit će svećenik iz družbe misionara Krvi Kristove, pater Stjepan Ivan Horvat. Kazališna družina Kolarin izvešće predstavu Matrimoniju u 20 sati u kazalištu Marina Držića. Riječ je o tekstu Joza Lovrića Jadrijeva u režiji Paula Tišljevića. I sporta. Rukometni klub Ardijej organizira dan rukometa od 18 sati u osnovnoj školi Župa Dubrovačka. Prilika je to za djecu od 2. do 7. razreda upoznati se s prvim rukometnim koracima. Ondje će biti seniorska momčad i njihov trener, poznati hrvatski rukometaš Željko Musa. Vremenska prognoza. Do kraja dana promjenjivo do pretežno oblačno s kišom, mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom, osobito potkraj dana. Sutra slično. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 19 stupnjeva. Tlak zraka je 1018 hektopaskala, a vlaga 84%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ih je ostvario Davor Batričević, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

14 sati i 33 minute je bila ovo Klapa kaše na Radio Dubrovniku. Ono što ćemo sljedeće najaviti je jedna predstava koja večeras igra u kazalištu Marina Držića. Tamo će vas dočekati kazališna družina Kolarin i koja će izvest predstavu Matrimonio autora Joza Lovrića Jadrijevića, naravno u režiji našeg Pavla Tišljarića. O samoj predstavi mogli ste čuti i jutros u našem programu. Ono što ću vam ja reći da je ostalo samo 30 mjesta u kazalištu, tako da ako ste htjeli kupiti kartu za večerašnju predstavu, mislim da je vrijeme da to napravite sad ili što prije.

Ovo je Human League, Don't You Want Me. 14:45 je vrijeme da se ja sa vama pozdravim, ali to ne znači da naš program staje. Ono što vam slijedi sljedeće je, su naše dnevne novosti, odnosno kronika dana u 15 sati. Karlo Lešević vas pozdravlja, kasnije će vam se pridružiti Sebastijan Vukosavić. Želim vam ugodan nastavak dana.

0: HR mreža oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
9: Diokles, ne lupe filu se fem.
8: Amar Bukvić.
9: Da imperiju romanu resti.
8: Nataša Janić Medančić.
10: Sinsnevi.
8: Slavko Sobin.
11: Maga, S.A.J.
8: Marko Cindrić.
12: Vandike romane!
8: I Dragan Despot.
13: Tiranus, Saks.
8: Novi igrani film Domagoja Burića.
14: Entranto, gladiatores!
8: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
15: I ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Doline trajno mlijeko, litra samo 53 centa, Mulini brašno, 5 kg, 2,79 € i pečeno grill pile, 4,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Dan je Hrvatskoga sabora prije 35 godina raskinute sve veze s bivšom Jugoslavijom. U Gospiću se provode inspekcijski nalazi o navodno povećanoj razini stroncija. Rusi napali autobusnu postaju u ukrajinskom gradu Kramatorsku, 33 mrtvih. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina uglavnom na Jadranu, u Dalmaciji olujno jugo, najviša temperatura od 18 do 23 stupnja.
2: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na 8. listopada 1991. obilježava se Dan Hrvatskoga sabora koji smo nekada slavili i kao Dan neovisnosti. Na svečanoj sjednici u Saboru zastupnici su se prisjetili te povijesne odluke. Aleksandra Funis.
3: Državnom himnom u izvedbi klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj, minutom šutnje za sve poginulo je u Domovinskom ratu. Video zapisom govora tadašnjeg potpredsjednika Sabora Vladimira Šeksa s te povijesne sjednice u zgradi INE u Šubićevoj, te kratkim obraćanjem predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, obilježen je dan našega parlamenta.
4: Sjećajući se tog dana, prisjećamo se zastupnika prvog saziva Hrvatskog sabora, izabranih na prvim demokratskim i višestranačkim izborima u Hrvatskoj. Ljudi koji su na povijesnoj prekretnici bili spremni preuzeti odgovornost za budućnost svoga naroda.
5: Mi mladi gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se i unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
3: Ističe jedan od najmlađih sudionika te saborske sjednice, HDZ-ov Andro Krstulović Opara. A jedan od svjedoka toga vremena je i Franjo Gregurić. Predsjedao je tada vladom koja je samo dan prije predložila odluku, a taj saziv jednoglasno donio. Tada su svi željeli samo jedan cilj, kako što prije stvoriti samostalnu i slobodnu Hrvatsku, kaže.
6: To je jedinstvo koje je bilo u Saboru bez obzira na više stranački sastav. Mislim da je vladalo puno veće jedinstvo u smislu donošenja odluka sa puno više međusobnog uvažavanja i poštovanja.
3: U oči svečane sjednice najčešće se uspoređivala retorika i međusobno poštovanje protivničkih strana u Saboru. Danas u usporedbi s početcima našeg parlamentarizma. Svoje dojmove iznio je i bivši predsjednik Sabora Vladimir Šeks.
7: Duboko sam razočaran sa ponašanjem dijela zastupnika u Hrvatskom saboru koji su Hrvatski sabor pretvorili u bljuvaonicu gdje se dio zastupnika ponaša na najgori mogući način, kako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi.
3: I oporba je kritična prema današnjem načinu komunikacije. Urša Raukar iz Možemo i Sabina Glasovac iz SDP-a.
8: U Hrvatskom saboru nema nikakve demokratske rasprave. Na krucijalnim pitanjima se stvar svodi na isključivo vrijeđanja, optuživanja.
9: Ono što bih ja voljela vidjeti isto tako danas u Hrvatskom saboru, da sabor zaista bude ne produžena ruka vlade, nego mjesto koje će biti glas građana, koje će donositi zakone u hrvatskom interesu, koji će biti samostalan i koji će vraćati povjerenje građana u institucije.
3: Na svečanosti je bio i premijer Andrej Plenković članovima vlade.
10: Hvala svim dosadašnjim zastupnicima, vladama, predsjednicima republike, posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava na svakoj novoj generaciji da gradi na tim snažnim temeljima.
3: Na svečanom obilježavanju Dana Sabora bili su i predstavnici sudbene vlasti, dvojica bivših predsjednika, predstavnici vojske i policije, vjerskih zajednica i mladih.
2: Analiza uzoraka krvi u cijeloj zemlji o prisutnosti vječnih kemikalija neće se provoditi jer za to ne postoje znanstveno utemeljeni razlozi, izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. No glavni državni inspektor Tonči Glavinić potvrdio je da se provode inspekcijski nalazi o navodnoj pojavi povećane razine stroncija u Gospiću. Prilog Marina Eraka.
11: Navodna pojava radioaktivnog struncija na gospićkom području više puta veće koncentracije nego prije dvije godine potaknula je državni inspektorat na akciju.
12: U tom dijelu koji se odnosi na Gospić u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor. Po zaprimanju izvješća moći ću više komunicirati.
11: Izjavio je glavni državni inspektor Tonči Glavinić. O radioaktivnom strunciju ministrica zaštite okoliša Marija Vučković nema opširnih informacija.
13: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različitih područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
11: Mosovac Zvonimir Troskot ipak traži da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje za cijelu Liku.
14: Gdje je sada sigurnosna obavještajna agencija? Gdje je državni inspektorat? Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje? Rješenje za ovu cijelu situaciju, a to je proglašavanje izvanrednog ekološkog kriznog stanja, ako treba i 500 inspektora.
11: Ministrica zdravstva Irena Hrstić, odgovarajući o nalazima istraživanja koje je naručila zastupnička skupina zelenih u Europskom parlamentu o prisutnosti vječnih kemikalija kod desetak ispitanika, kaže kako ne vidi razlog da se uvodi nacionalni program analize krvi.
15: Obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju.
11: Što se tiče djelovanja institucije i stanja u vezi s Gospićem, premijer Andrej Plenković ponavlja da je sanacija počela, da u vodnom sustavu i tlu nema problema, da se provode mjerenja, a da će odgovorni za opasan otpad odgovarati. Kritizirao je i prozivanje SOA-e i izjave predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost.
10: Već to je loše da on govori da su obavijestili sve koga su trebali. Ovi egzaltirani koji bucaju, koje smo izbacili kroz prozor iz vlade, imputiraju, insinuiraju da su obavijestili predsjednika vlade, predsjednika sabora, pa se onda svi moraju očitovati da nisu, nego su obavijestili nekog drugog. U situacijama kada postoje neke informacije, neke indicije o počinjenju nekog kaznenog djela ili trajanju nekog procesa koji bi kazni mogao dovesti do kaznenog djela, postoje određene procedure koja ne može u jednom vremenskom trenutku slikati situaciju i reći 2026. bit će točno to. Nema takvog čarobnjaka ni u institucijama.
11: Zaključio je premijer Andrej Plenković.
0: Dvoje članova radne skupine za praćenje kakvoće zraka u okolici tvornice cementa Holcim u Koromačnu dalo je ostavke na članstvo. Helena Lozić-Doklestić iz Možemo navela je da su osnovani kako bi nadzirali ono što se spaljuje u Koromačnu. No jučer ih je Holcim izvijestio da je prva pošiljka već stigla i da je spaljena, a radna skupina o tome nije znala ništa. Riječ je, tvrdi, o otpadnoj plastici koje u Holcimovoj dozvoli nema i koja je prije dolaska prerađena u gorivo iz otpada u pogonu njihove grupacije. Zoran Karlić iz SDP-a rekao je da na pitanje gdje je taj pogon Holcim nije htio odgovoriti, a članovi radne skupine nisu dobili laboratorijske nalaze prije spaljivanja, nego su analize obećane tek kad cijeli posao bude gotov.
2: Predsjednica Osječko-baranjskog SDP-a i saborska zastupnica Sanja Bježančević na konferenciji za novinare rekla je kako je krajnje vrijeme da premijer Plenković i njegova vlada odu, jer je ono što se događa s trovanjem cijele države kap koja je prelila čašu. Dodala je da otkako se dogodio slučaj Gospić kod ministra obrane Ivana Anušića postoji zavjet šutnje, a posebno joj je neprihvatljiv način na koji se prema problemu dovoženja otpada iz Gospića u Našičku cementaru postavila Osječko-baranjska županija, osobito županica Nataša Tramišak. Ona je, kaže Sanja Bježančević, jučerašnju sjednicu županijske skupštine napustila prije rasprave o dovoženju otpada iz Gospića u Našičku cementaru.
16: Ja moram napomenuti da su nju birali građani ove županije. Nije ju birao Zagreb i mislim da bi trebala pokazati više odgovornosti prema svojim građanima. Međutim, ono što je ona pokazala je da je ona samo produžena ruka vlasti u Zagrebu. Da je njoj najnormalnije da sve odluke koje se donesu u Zagrebu, a moraju se ovdje provesti, se provedu bez postavljanja ikakvih pitanja.
2: Još se ne zna što i odakle smrdi u Zagrebu, dok stanovnici već treći dan prijavljuju da se u dijelovima grada širi neugodan miris. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da gradske i državne institucije do sad nisu uspjele utvrditi uzrok. Odbacio je tvrdnje da se neugodan miris pojavio nakon radova na plinskim zdencima na Jakuševcu.
17: Što se tiče ovog vašeg pitanja konkretno o Zdencima, to je nemoguće zato što nije bilo nikakvih radova na Zdencima na odlagalištu Jakuševac već 10 dana. Što se tiče same kvalitete zraka, što se tiče PM2,5 i PM10 lebdećih čestica, tu su bile povišene vrijednosti zadnjih nekoliko dana i zbog toga što strujanja zraka nije bilo 2 tjedna. To se sada mijenja meteorološki danas, sutra i tako dalje. Međutim, to ne objašnjava ovo što ste me pitali, a to je neugodni miris.
2: Nakon što je bugarski proizvođač BSŽ cjepiva krivnju za nuspojave kod djece prebacio na pogrešnu primjenu u Hrvatskoj, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tvrdi da su podaci proizvođača o navodno primijenjenim višestrukim dozama cjepiva rezultat krivog upisa u europsku bazu nuspojava. Slučaj se još istražuje. Miruna Kastratović.
18: Na zahtjev Halmeda početkom tjedna zaustavljena je distribucija i primjena svih serija BSŽ cjepiva bugarskog proizvođača Bulbio. Ove godine prijavljena su 4 slučaja sumnje na osteomijelitis, upalu kosti kod djece cijepljene u 2024. i početkom 2025. Riječ je o vrlo rijetkoj ali poznatoj nuspojavi tog cjepiva. Kako je rekla ministrica zdravstva Irena Hrstić, istraga traje, a za to vrijeme cijepljenje je privremeno zaustavljeno.
19: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cjepiva stvarno ne znamo radili se o nuspojavi, radili se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati iz administrativnog dijela.
18: Bugarski proizvođač cjepiva tvrdi kako su kod 2 djeteta u Hrvatskoj primijenjene 10 puta veće doze cjepiva, o čemu ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak kaže kako je vjerojatno riječ o grešci pri unosu podataka u europsku bazu za prijavu nuspojava.
20: Mi smo provjerili te prijave, u njima nije navedeno da je bila napravljena greška pri cijepljenju, da je upotrebljena 10 puta veća doza, pa tu situaciju trebamo pažljivo razmotriti. Ono se upravo sad razmatra, dakle kontaktirat će se ljudi koji su cijepali tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greška.
18: U HZZ-u pretpostavljaju da je pri elektroničkom unosu prijave umjesto 0,05 ml greškom navedeno 0,5 ml, što je 10 puta veća doza. Iz te baze podatak preuzeo bugarski proizvođač, pretpostavlja Capak i dodaje kako tu pretpostavku još treba potvrditi. Nakon što je zaustavljeno obavezno cijepljenje bugarskim cjepivima, zastupnica Marija Selak Raspudić javno je pitala zašto se s obustavom čekalo 3 mjeseca od posljednje nuspojave koja je bila službeno zabilježena 29. lipnja. Zastupnica stranke Drito dodaje kako je strah roditelja 60 tisuća djece koja su obuhvaćena povučenim serijama cjepiva potaknut i objavom bugarskog proizvođača koji krivnju prebacuje na hrvatske institucije, što zaslužuje puno jasnije odgovore resornog ministarstva.
2: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država moglo bi biti ukinuto još ove godine, najavila je veleposlanica Nicole McGraw u Zagrebu. Naime, sporazum o ukidanju potpisan je 2022. no Američki Senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s SAD-om. Sporazum je trenutačno ponovno u Senatu, a veleposlanica se nada da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red prije kraja godine.
21: Inače, veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu organizira sastanak o liderstvu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu kao dio programa kojim se obilježava 250 godina američke neovisnosti. Dubrovačka republika bila je jedna od prvih koja je priznala novonastale Sjedinjene Američke Države, podsjetila je veleposlanica, te istaknula da ne postoji bolje mjesto za proslavu 250. obljetnice američke neovisnosti od Hrvatske.
2: Svijet. Nakon što je jučer u napadima diljem Ukrajine poginulo 28 ljudi, Rusi nastavljaju žestoko napadati. 33 osobe poginule su na autobusnoj postaji u Kramatorsku, žrtava ima i u Kijevu. Istodobno, Ukrajina je bespilotnim letjelicama napala ključni podatkovni centar u Rusiji i Gazpromovu rafineriju. Danja Dubravac.
22: Napad na putnički autobus u Kramatorsku u kojem je poginulo 30 osoba te na obližnje selo gdje su poginule 3 kao i noćas u Kijevu, ukrajinske vlasti nazvale su uobičajenim ruskim ciljanjem civila, a predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je partnerima na potpori.
21: Važno je da se verbalna potpora pretoči u konkretne pakete za obranu Ukrajine. Isporuka sustava za presretanje balističkih projektila, streljiva za naše borbene zrakoplove i ulaganja u presretanče, sve to izravno pomaže u svakodnevnom svakodnevnom spašavanju života.
22: Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je jutros protuzračna obrana presrela i uništila nekoliko desetaka ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad regija Belgoroda, Brijanska i Kurska. Ukrajinska vojska kaže da je napala Gazpromovu rafineriju i pogon u središnjoj regiji Baškortostanu, a poslije napada na Jandexov podatkovni centar u Rijazanskoj regiji. Ruski korisnici masovno prijavljuju probleme povezane s pristupom internetu, navigaciji i mrežnim uslugama. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova poručila je da bi moguće raspoređivanje dodatnih NATO-vih snaga i izgradnja odgovarajuće vojne infrastrukture na Baltiku značili razbuktavanje, a o ruskim hibridnim prijetnjama i obrambenoj suradnji u Berlinu je s kancelarom Friedrichom Mercom razgovarao britanski premijer Andy Burnham.
21: Danas najavljujemo suradnju na više razina, posebice u području obrane i sigurnosti, te novo partnerstvo usmjereno na zaustavljanje hibridnih napada. S takvim se izazovima redovito suočavamo, pa je logično da tim prijetnjama pristupimo zajednički uz međusobnu potporu u njihovu suzbijanju, uključujući i borbu protiv upletanja u naše demokratske procese, da budemo snažniji kada se s njima suočavamo.
22: Reuters javlja da vodeći američki i ruski dužnosnici, uključujući Trumpova savjetnika Jareda Kushnera, tajno pregovaraju o ulasku američkih investitora u plinovod Sjeverni tok nakon završetka rata. Procjenjuje da je takav dogovor malo vjerojatan jer mu se Njemačka oštro protivi, a i projekt je pod strogim sankcijama.
21: Francuski premijer Sébastien Lecornu najavio je istragu o izgredu koji se dogodio tijekom masovnog prosvjeda učenika srednjih škola. Podsjetimo, jedan je srednjoškolac ostao bez dijela šake nakon eksplozije šok granate. Premijer je stao u obranu policijskih snaga. Istaknuo je da im je cilj zaštititi učenike koji prosvjeduju, ali i imovinu, provoditi zakon te omogućiti pristup školskim zgradama.
2: Umrla je Mari Carmen Abascal, 87-godišnja žena čije je prisilno izbacivanje iz stana potaknulo masovne prosvjede u Španjolskoj, zbog kojih su naposljetku raspisani prijevremeni izbori. Vijest o njezinoj smrti izazvao je val tuge i bijesa na ulicama glavnoga grada. Mari Carmen Abascal bila je u bolnici otkad su je 23. prošlog mjeseca iselili iz stana u Madridu u kojem je živjela više od 70 godina. Prosvjednici su od tada u šatorima na glavnom Madridu. Trgu. Španjolsku potresa, stambena kriza zbog nedostatka stanova i naglog rasta je najamnina. Sindikalne središnjice zbog svega su najavile opći štrajk 11. sljedećeg mjeseca.
21: Vodeći belgijski sindikati pozvali su na dvodnevne prosvjede sutra i u ponedjeljak, zbog čega se očekuju poremećaj u zračnom i željezničkom prometu te u radu nekoliko javnih službi. Očekuje se da će zbog štrajka u zračnoj luci u Briselu sutra biti otkazano oko 140 letova u dolasku i odlasku, a sve predviđene letove planira preuzeti druga po veličini belgijska luka u Charleroi. Štrajk su također najavili nacionalni željeznički operator te obrazovni, komunalni i djelatnici javnog prijevoza.
2: I na kraju, kanadska književnica Anne Carson dobitnica je Nobelove nagrade za književnost. Prilog Sonje Batinić.
1: U suvremenoj svjetskoj književnosti Anne Carson ističe se kao jedna od najsmjelijih i najinovativnijih autorica koja kombinira različite žanrove, prekoračuje njihove granice i svaka nova knjiga razina je više od njezina dotadašnjeg opusa, kaže književnica i urednica Ana Bernardić.
4: Ona se u svakoj novoj knjizi igra na potpuno neočekivan način i potrebno je svako njezino djelo čitati kao neku vrstu slagalice koja tek na koncu i povratno sklapa potpuni i raznoliki smisao.
1: A slagalicu može početi sklapati i domaća čitateljska publika jer su dvije knjige Anne Carson prevedene na hrvatski. Vježba zvana Albertina i Rastvaranje koju je uredila Ana Bernardić.
4: U njoj se nalaze i lirske pjesme i scenarij za dokumentarni film i libreto za operu i esej. Tu je riječ o nekakvoj dekreaciji samo zato da bi se svijet mogao ponovno sklopiti, to je jedna od interpretacija, na način kao da taj ja nije prisutan, znači da se svijet gleda kao da ja nisam ovdje.
1: Knjige Vježba zvana Albertina i Razotkrivanje objavila je naklada Ljevak, a na hrvatski ih je preveo Miroslav Kirin.
5: Kako je ona profesorica klasične književnosti, ona u tim klasičnim tekstovima iščitava neka značenja koja mogu biti u korespondenciji sa našim vremenom. Mislim da je zapravo prevođenje jedan od ključnih koncepata njezinog pisanja. Uvijek je taj smjer nekako nepredvidljiv. Kada god krenemo nešto prevoditi, nismo nikad sigurni do kojeg ćemo rješenja doći, koje ćemo značenje iščitati.
1: N. Carson ima vrlo bogat i razveden opus, među kojima su primjerice knjige Nox i Autobiografija crvenog, pa se s obzirom na to da je sada i Nobelovka, nadamo da ćemo uskoro moći čitati više njezinih djela u hrvatskom prijevodu.
2: Mateo Novaković.
6: Dobar dan, pred rukometašima Zagreba novi je ispit u Ligi prvaka. U areni u trećem kolu gost je danski Aalborg. Trener Hrvoje Horvat.
7: Spremni jesmo, znamo kvalitetu Aalborga, znamo čim Danci raspolažu. Osim te tranzicije danskom rukometu, što je već opće poznato, te trke koju moramo primarno spriječiti, bit će bitna ta naša obrana, gdje u svojoj dvorani na svom parketu moramo se postaviti čvrsto, agresivno. Tako ćemo krenuti u utakmicu, a onda budući je svaka utakmica živa materija, vidit ćemo šta će ona nositi, kako ćemo se onda prilagođavati tokom utakmice.
6: Susret od 18.45 možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Lara Cvjetko poražena je od Van Dijku u 16. finala kategorije do 70 kg. Nizozemska predstavnica zaustavljena je već u idućoj borbi, čime je Cvjetko ostala bez šanse kroz repasaž boriti se za broncu. Na kraju dodajmo da hokejaši Siska večeras od 19.30 gostuju u Austriji kod Kitzbühela u 6. kolu Alpske lige.
0: Vremenska prognoza.
2: Kristina Klemenčić-Novic.
23: Uz dotok vlažnog i nestabilnog zraka s jugozapada zbog približavanja frontalnih sustava u Hrvatskoj je danas na oblaka bila promjenljiva i mjestimice je padala kiša, većinom na Jadranu i uz njega gdje je bilo i grmljavine. U unutrašnjosti je zapuhao umjeren jugozapadni vjetar, dok duž obale puše umjereno i jako jugo. Temperatura zraka u 14 sati bila je od 20 do 25 stupnjeva, na istoku i do 28. I u nastavku dana valja računati na nestabilne vremenske prilike i mjestimičnu kišu. Lokalno će na Jadranu i uz njega biti obilnijih pljuskova s grmljavinom. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Sutra promjenjivo s povremenom kišom. Uglavnom je na Jadranu i uz njega lokalno moguća grmljavina i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21, najviša dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Subota će u mnogim mjestima biti kišovita, osobito u istočnoj Hrvatskoj te u Dalmaciji. U nedjelju postupan prestanak oborine sa zapada uz smanjenje na oblake. U ponedjeljak potom djelomice sunčano i uglavnom suho. Ujutro u kopnenim krajevima može biti magle. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverac i bura, pod Velebitom i jaka, a u Dalmaciji još u subotu će biti juga i južnog vjetra. Temperatura zraka bez veće promjene.
0: Dnevne novosti.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važne vijesti.
21: Dan je Hrvatskoga sabora. Prije 35 godina raskinute sve veze s bivšom Jugoslavijom. U Gospiću se provode inspekcijski nalazi o navodno povećanoj razini stroncija. Rusi napali autobusnu postaju u ukrajinskom gradu Kramatorsku, 33 mrtvih. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, uglavnom na Jadranu, u Dalmaciji, olujno jugo. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Jako izdimljavanje nakon požara u Vidu kod Metkovića moglo bi potrajati danima, te je jako loša kvaliteta zraka. Dan je Hrvatskog sabora, ali dan osobnih asistenata. Obilježava se i ružičasti jubilej, 20 godina provedbe nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Dubrovnik je u prvih 9 mjeseci ove godine ostvario 423 ticanja kruzera i nešto više od 570 tisuća putnika. Gradonačelnik Mato Franković uručuje 6 novih ugovora u sklopu mjere 30x45 za poticanje stambenog zbrinjavanja mladih. Blagdan je svetih Srđa i Baka, nekadašnjih zaštitnika Dubrovnika, koji se slavi u Pridvorju. Kazališna družina Kolarin večeras će izvesti predstavu Matrimonio na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Rukometni klub RDA organizira dan rukometa za osnovnoškolce. Vrijeme sutra slično današnjem. Naravno, svemu više u Dnevniku Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik, urednik je Mislav Čimić.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno izdvajamo.
0: Jako izdimljavanje nakon požara u Vidu kod Metkovića moglo bi potrajati danima, te je jako loša kvaliteta zraka. Dan je Hrvatskog sabora, ali i dan osobnih asistenata. Obilježava se i ružičasti jubilej, 20 godina provedbe nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Dubrovnik je u prvih 9 mjeseci ove godine ostvario 423 ticanja kruzera i nešto više od 570 tisuća putnika. Gradonačelnik Mato Franković uručuje 6 novih ugovora u sklopu mjere 30x45 za poticanje stambenog zbrinjavanja mladih. Blagdan je svetih Srđa i Baka, nekadašnjih zaštitnika Dubrovnika, koji se slavi u Pridvorju. Kazališna družina Kolarin večera će izvesti predstavu Matrimonio na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Rukometni klub Ardijej organizira dan rukometa za osnovnoškolce. Vrijeme sutra slično današnjem.
1: Pratite Dnevnik Radio Dubrovnika. Jako izdimljavanje nakon požara u Vidu kod Metkovića moglo bi potrajati danima, a požar je pod kontrolom te će ga vatrogasci čuvati do večeras. Zbog iznimno loše kvalitete zraka iz grada Metkovića pozivaju stanovnike da ne napuštaju svoje domove ako ne moraju. Zbog toga je otkazana i nastava u područnoj školi i dječjem vrtiću do daljnjega, a djeca su prebačena u matične vrtiće i škole u Metkoviću.
2: Iz Metkovića Pero Jakić. U prigodi Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je 518 najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika u Hrvatskoj za proteklu školsku godinu. S područja naše županije ukupno je nagrađeno 11 učitelja i profesora, a od toga njih 5 iz Metkovića. To su profesorice fizike Ana Dragović i Angelina Ćelić iz gimnazije Metković, Svjetlana Bebić i Ana Bebić, profesorice njemačkog jezika u istoj školi, i Petar Bebić, profesor geografije i engleskog jezika, zaposlen u gimnaziji Metković i srednjoj školi Opuzen. Svi nagrađeni sa svojim učenicima surađuju u brojnim europskim projektima Erasmus Plus, na primjer, zatim sa institutom Goethe, ističu se u unapređivanju nastavnog procesa, u mentorskom radu sa učenicima, uvođenjem novih nastavnih metoda i osobnom stručnom usavršavanju. I da, s područja Dubrovačko-neretvanske županije nagrađeni su još Ivana Bašić, osnovna škola Primorje, Iva Štefanec iz Janjine, Ana Marija Radovanović, osnovna škola Žrnovo, Katarina Tolja, gimnazija Dubrovnik, Ivana Dražić Selmani, umjetnička škola Luka Sorkočević i Tina Cvitanović, srednja škola Ploče.
1: Na današnji dan prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na taj događaj obilježava se Dan Hrvatskoga sabora. Na svečanoj sjednici zastupnici su se prisjetili tih dana i onoga što je slijedilo nakon pune na putu hrvatske samostalnosti. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pa premijer Andrej Plenković.
3: Ono što ohrabruje je činjenica da smo mnogo puta u povijesti pokazali da znamo odgovoriti na različite krize. Ako im i dalje budemo pristupali promišljeno, sveobuhvatno i odgovorno, lakše ćemo se nositi sa svim budućim izazovima. Snažne institucije znače snažnu državu i zato ih uvijek treba nadograđivati. Jačajmo ih tako da svaki građanin može računati na jednako postupanje.
4: Hvala svim dosadašnjim zastupnicima, vladama, predsjednicima Republike. Posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franju Tuđmanu, i za odvažne odluke tih presudnih 90. godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava na svakoj novoj generaciji, da gradi na tim snažnim temeljima. kojima temelj Hrvatske suvremene slobode i demokracije je pravedni obrambeni domovinski rat i još jednom zahvala svim hrvatskim braniteljima.
1: A dan je i osobnih asistenata. Članovi regionalnog industrijskog sindikata okupili su se ispred Ministarstva rada i socijalnog sustava i od resornog ministra zatražili da odmah poveća satnice i uključili sindikat u reformu sustava osobne asistencije. Članica RIS-a Tea Radović pa ministar Alen Ružić koji poručuje da je otvoren za socijalni dijalog.
5: Dvije su stvari koje tražimo, a prva stvar je da se odmah podigne cijena sata usluge sa 11 na 17 eura, dakle to je novac koji udruge dobivaju, iz njega trebaju financirati plaće, dane kada se ne radi, eventualne dodatke i troškove udruge, i 11 eura nije dovoljno da bi plaće bile veće od minimalnih ili neznatno većih od minimalnih, zato tražimo to odmah, a druga stvar koju tražimo je da se reforma sustava radi u dijalogu sa sindikatom. Kao što udruge predstavljaju korisnike, osobe sa invaliditetom, tako sindikat predstavlja radnike u sustavu.
6: Kroz poslodavce dogovaramo konkretan sastanak sa osobnim asistentima, sa poslodavcima. Vrlo smo blizu konačnom dogovoru oko postizanja metodologije za plaće. To radimo 7. mjeseca. Konkretan zahtjev sindikata koji nije reprezentativni je također na stolu. Socijalni dijalog je otvoren i što se tiče njihov ovog prijema, vrlo je imperativno, a na taj način mi ne možemo razgovarati, nego da pače vrata su otvorena, ali uz prethodnu identifikaciju o kakvom se subjektu radi, ko su članovi.
1: Obilježava se ružičasti jubilej 20 godina provedbe nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Riječ je o jednom od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u našoj zemlji. Odaziv žena u nacionalnom programu je oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Na njega se odazove 7 od 10 žena i mnogima je pregled spasio život. Unatoč većoj pojavnosti raka dojke, smrtnost je tijekom godina pala za 30%. Voditelji programa Andreja Šupe Parun i Boris Prkljačić.
7: Početka od 2006. godine 2,5 milijuna je napravljeno mamografskih pregleda. Svake godine zovemo oko 300.000 žena na pregled i do sada je otkriveno ukupno 10.000 novih karcinoma. Dobro je što je većina karcinoma otkrivena u ranoj fazi, oko 60-70%, kada su šanse za izlječenje najveće.
8: A u tih 20 godina bitno se poboljšala dijagnostika karcinoma dojke u svim vidovima, poboljšala se oprema koju imamo u raznim hrvatskim institucijama, radiološka, dakle mamografska, ultrazvučna, uvedena je magnetska rezonancija u velikom broju ustanova. Imamo jako dobru i onkološku skrb i izvrsnu plastičnu kirurgiju.
1: U Hrvatskoj je privremeno zaustavljeno cijepljenje djece BCG cjepivima dok traje istraga o četirima prijavljenim nuspojavama. Bugarski proizvođač se ograđuje. Evo što kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić.
9: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cjepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati iz administrativnog dijela. Najvažnije je, još jednom ću naglasiti, zdravlje djece, smanjiti brigu građana i djecu koja imaju nuspojavu da budu klinički dobro. To je u ovom trenutku što mene kao ministricu jedino brine.
0: Općina Vela Luka objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje u 2026. godini koji traje zaključno do 31. prosinca tekuće godine. Prijave se podnose općinskim upravnim tijelima, a sredstva za ovu namjenu osigurana su u okviru socijalnog programa za ovu godinu u iznosu od 2655 eura.
1: Dubrovnik je u prvih 9 mjeseci ove godine ostvario 423 ticanja kruzera i nešto više od 570 tisuća putnika uz nastavak politike kontroliranog i ravnomjerno raspoređenog kruz prometa.
0: Raspored kruzera planira se i usklađuje gotovo 2 godine unaprijed, čime se omogućuje bolji prihvat gostiju, kvalitetnije upravljanje prometom i očuvanje svakodnevnog života u gradu, ističu iz Lučke uprave Dubrovnik. Riječ je o modelu koji je u temeljima projekta Respect the City, kojim Dubrovnik sustavno upravlja kruz turizmom s ciljem postizanja ravnoteže između turističkog prometa, zaštite povijesne jezgre i kvalitete života građana. Kruz sezona nastavlja se i tijekom jesenskih mjeseci uz smanjenje intenziteta, ali neprestano kontroliran raspored uplovljavanja.
1: Đurđica Mirosavljević iz Slavonskog Broda već nekoliko godina radi u odjelu za financije na stranoj kruzerskoj kompaniji. Jedna je sudionica međunarodnog seminara za pomorce s kruzera koji završava u Dubrovniku danas. Na seminaru sudjeluje prvi put, a s nama je podijelila svoja iskustva susreta u Dubrovniku, kao i rada na kruzeru u kontekstu turističkih kretanja u svijetu te konačnog odnosa kompanija prema svojim zaposlenicima.
10: Mislim, već se zna da Slavonci nekako poslovno, ajmo tako reći, gravitiraju obali kada je potrebno. U mom slučaju je to bilo preko poznanstva. Na kraju se to, evo, pretvorilo u karijeru, ajmo tako reći. Ova vrsta radionice i seminara je nastavak onoga što ja zapravo pokušavam promovirati, podržati i raditi sa posadom na taj isti način. Smatram da je to moderan, jedini ispravan način kako pristupiti posadi koja itekako mjesecima je izdvojena od svoje obitelji i radi po cijeli dan. Znači, mi nemamo vikende kada radimo na brodu, mi radimo svaki dan, cijeli dan, i jako dobro znam kako, koliko to uzme od čovjeka kada se tako dugo i intenzivno radi. Znači, turizam kao jedna grana gospodarske industrije je vrlo važna u svijetu, vrlo prisutna i jako puno zapravo kapitala se generira preko turizma. Mi kao turistička država to jako dobro razumijemo i nastojimo se razvijati u tom smjeru, ali na razini svijeta, cijele planete, to je nešto zaista, mi smo zaista jedan mali komadić u tom cijelom kolaču, ajmo tako reći, koji se u tog cijelog biznisa, jel, gospodarstvene grane. Sa samim time treba se spustiti na onu razinu odakle zapravo taj revenue i dolazi, i treba gledati na čovjeka isto. Znači, to je ono što je ovdje prepoznato i smatram da je to jako važno, jer bez brige o čovjeku nema nikakvih rezultata, pa ni rezultata od onih koji biznis zahtjeva i traži kao svoj konačni cilj, jel? Kao opstanak, kao generiranje profita i slično tome. Tako da je to u principu vrlo jedinstven pogled na svijet, jedinstven posao ako radite na brodu, na kruzeru.
0: Cijeli razgovor i dojmove drugih sudionika seminara poslušajte u emisiji Moreplovi nakon vijesti u 18 sati.
1: Gradonačelnik Mato Franković uručio je 6 novih ugovora u sklopu mjere 30x45 kojom grad Dubrovnik mladim dubrovačkim obiteljima pruža financijsku potporu u rješavanju njihovog stambenog pitanja.
0: Nepovratna sredstva u iznosu od 45.000 eura namijenjena su za kupnju stana ili gradnju, odnosno nadogradnju stambenog objekta. S ovim ugovorima u okviru mjere do sad su ukupno dodijeljene 52 potpore. Zahtjevi se još uvijek mogu podnositi, odnosno do iskorištenja osiguranih sredstava, najkasnije do 1. prosinca. Sve informacije dostupne su na mrežnim stranicama grada Dubrovnika. Župa Svetih Srđa i Baka u Pridvorju slavi svoje nebeske zaštitnike. Središnje euharistijsko slavlje u 18 sati predvodit će svećenik iz družbe misionara krvi Kristove, pater Stjepan Ivan Horvat.
1: Kazališna družina Kolarin izvešće večeras predstavu Matrimonio u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Riječ je o tekstu Joza Lovrića Jadrijeva u režiji Paula Tišljarića. Večerašnjom izvedbom predstavit će se i nova članica Kolarina. O tome je u našem programu govorila Jelica Čučević.
11: Uvijek nekako kad dobijemo neku zamjenu dođe neka nova energija, pa kao da radimo ponovo novu predstavu, tako da vjerujem da će ta energija večeras eksplodirati, da će to biti na nivou kako inače se uvijek trudimo da bude na nivou. Večeras nam je 20. izvedba Matrimonija. Imali smo premijeru u 4. mjesecu 24. Međutim, nismo je baš evo uspjeli toliko puno nekako izigrati, jer u međuvremenu je bilo i drugih predstava koje smo napravili, ali evo, trudimo se kad god da možemo. Ipak je to tekst od Joze Lovrića kojeg smo radili prvobitno sa našom dragom Žužom Egreni, ali ona je tada i govor i radnji sve prilagodila 20. prošlog stoljeća. A Paulo Tišlerić kad je radio novu režiju Matrimonija ipak se vratio malo više nazad u Goldonijevo doba, tako da su i kostimi i sam govor je više prilagođen tom Goldonijevom dobu.
1: Bivši ministar turizma i dugogodišnji direktor Hrvatske turističke zajednice, kantautor Niko Bulić, predstavio jutros u Dubrovniku novi album U gradu voljenom.
12: To je nakon 4 dosadašnja albuma, prvi gdje se ja kao pjevač obraćam slušateljima. Zadnje 3 godine kad smo odlučili zajedno sa glavnom urednicom, gospođom Klaudijom i dosadašnjim direktorom Croatia Recordsa Želimirom Babogrecem da ćemo ići na album, onda sam zaključno krenuo u nekoliko novih pjesama i neke pjesme koje su pjevali prije poznati hrvatski pjevači, sam ovaj put ja otpjevao. Dragi su meni svi albumi, to ne možete razdvajati. Ovaj mi je poseban, jer sad sam skupio hrabrost da ja otpjevam javno svoje pjesme. A ovi prethodni albumi, upravo ovaj Na kamenu bijelom, to je elita hrvatske glazbene scene. Pokojni Oliver je tamo sa 3 pjesme, Tereza, Mladen Grdović, Kemal Monteno, Sandra Bagarić, Klapa Intrade, Klapa Maestral, Klapa Raguza, Klapa Subrenum. Dakle, zaista jedna reprezentacija hrvatske glazbene scene i naravno da sam ponosan da sam surađivao sa svim tim eminentnim pjevačima. A u ovom slučaju nekako sam ispunio potajnu svoju tihu želju.
1: I sporta. Rukometni klub Ardije organizira dan rukometa od 18 sati u osnovnoj školi Župa Dubrovačka. Prilika je to za djecu od 2. do 7. razreda upoznati se s prvim rukometnim koracima. Ondje će biti seniorska momčad i njihov trener, poznati hrvatski rukometaš Željko Musa.

0: Prognoza vremena za sutra. Promjenjivo do pretežno oblačno s kišom, mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom, naročito potkraj dana. Umjeren do jak jugozapadni vjetar će tijekom prijepodneva okrenuti na umjereno do jako jugo. More će biti umjereno valovito i valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka 18 do 21, a najviše dnevne između 22 i 24 Celzijeva stupnja.
1: Završen je dnevnik Radio Dubrovnika. Hvala vam na pozornosti.
0: Tonska realizacija Davor Batričević, speaker Sebastian Vukosević, dnevnik je uredio i vodio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

16:47, bio Marko Tolja, o tebi ovisan, a evo i mi ovisimo posebno na neka vanjska događanja ili događanja otvorenom, ovisimo o vremenskim prilikama. Naravno, kiše će bit još i danas i u danima koji su pred nama, a nekako ja sam osobno očekivao da će danas već bit više kiše, čak i tijekom dana, tako su nam i najavljivali, a evo ovaj središnji dio smo nekako pasali bez neke velike kiše. Neka kiše bude, ali ne i previše kiše, tako da vas evo prepuštam moru dobre glazbe. Samo kraj mene živjela si, Klapa Kambi. Dragi ljudi, dobar dan, Radio Dubrovnik.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Radio Dubrovnik.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Trebalo nam je kiše, trebalo nam je možda malo i južine i ipak se nadam kako je danas četvrtak da će do nedjeljnog prije podneva, kako nam je pjevala pjesma Sunday Morning, da će nam se raščistiti nebo i da ćemo ipak uživati u nekom još neodređenom broju listopadskih suncem okupanih dubrovačkih dana. Evo, ovo je moj small talk, privodim kraju.

Amadeo Mingi pjeva nam Cantare d'amore. A evo, ja sad imam jednu zanimljivu poveznicu, meni zanimljivu, okej. Imamo našeg svetoga Vlaha Parca, zaštitnika grada, kojemu su zaštitnici prethodili sveti Srđ i Bak. Imamo mi velikog skladatelja Johana Sebastiana Baha, pa zašto ih ne povezati u ovome trenutku? Sutra u petak glazbena radionica Sorgo najavljuje otvaranje svoje sezone, i to koncertom splitske pijanistice Marine Ivanove, jedna od dobitnica nagrade Johann Sebastian Bach, natjecanja u Saarbrückenu. Koncert će se upriličiti u crkvi Gospe od Karmena, sadašnjem mjestu djelovanja Music Family Chati, a s početkom u 18 sati. Umjetnica će integralno izvesti 6 partita za klavir Johana Sebastiana Bacha. Dobro ste došli, sutra u petak u 18 sati. U isto to vrijeme, dakle 18 sati, ali dan ranije, odnosno danas, kada inače obilježavamo zaštitnike, a danas su zaštitnike Dubrovnika, Srđa i Baka, ovi sveci se slave u Pridvorju, nebeski zaštitnici, i to središnjim euharistijskim slavljem. Danas u 18 sati, a predvodit će svećenik iz Družbe misionara Krvi Kristove, pater Stjepan Ivan Horvat, središnje euharistijsko slavlje u Pridvorju danas u 18 sati.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

E, ja kao stari kolarin, ali uvijek kolarin, radujem se što mogu najaviti opet izvedbu kazališne družine Kolarin, i to predstavu Matrimonio, a riječ je naravno o tekstu gospara Joza Lovrića Jadrijeva u režiji Paola Tišljarića. Matrimonio možete pogledati u kazalištu Marina Držića večeras u 20 sati. Sjajan tekst, sjajna predstava, sjajni kolarini. Ako do sad niste ili biste pogledali opet, evo vam prilike, dođite večeras u teatar u kazalište Marina Držića s početkom u 20 sati. Pogledajte kazališnu družinu Kolarin i Matrimonio.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Koraci vjetrom nošeni, svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuče, kiše dolaze.

Lutamo i dalje pod oblacima, ali samo pod oblacima. Uskoro očekujemo tijekom večeri opet kišu na dubrovačkom području, ali i more dobre glazbe na valovima Radio Dubrovnika. Davor i Seba vas pozdravljaju, ostaje i dalje s vama i Mislav i naša Dube, a pridružuje nam se i Ante sve do ponoći. Draga čeljadi, neka vam i lijep i ugodan nastavak ove dubrovačke listopadske večeri.

Jako izdimljavanje nakon požara u Vidu kod Metkovića moglo bi potrajati danima, a požar je pod kontrolom te će ga vatrogasci čuvati do večeras. Zbog iznimno loše kvalitete zraka iz grada Metkovića pozivaju stanovnike da ne napuštaju svoje domove ako ne moraju. Zbog toga je otkazana i nastava u područnoj školi i dječjem vrtiću do daljnjega, a djeca su prebačena u matične vrtiće i škole u Metkoviću. Gradonačelnik Mato Franković uručio je 6 novih ugovora u sklopu mjere 30x45 kojom grad Dubrovnik mladim dubrovačkim obiteljima pruža financijsku potporu u rješavanju stambenog pitanja. Nepovratna sredstva u iznosu od 45.000 eura namijenjena su za kupnju stana ili gradnju, odnosno nadogradnju stambenog objekta. S ovim ugovorima do sad su ukupno dodijeljene 52 potpore. Zahtjevi se još uvijek mogu podnositi, odnosno do iskorištenja osiguranih sredstava, a najkasnije do 1. prosinca. Sve informacije dostupne su na mrežnim stranicama grada Dubrovnika. Dubrovnik je u prvih 9 mjeseci ove godine ostvario 423 ticanja kruzera i nešto više od 570.000 putnika uz nastavak politike kontroliranog i ravnomjerno raspoređenog kruz prometa. Raspored kruzera planira se i usklađuje gotovo 2 godine unaprijed, čime se omogućuje bolji prihvat gostiju, kvalitetnije upravljanje prometom i očuvanje svakodnevnog života u gradu, ističu iz Lučke uprave Dubrovnik. Riječ je o modelu koji je u temeljima projekta Respect the City, kojim Dubrovnik sustavno upravlja kroz turizmom s ciljem postizanja ravnoteže između turističkog prometa, zaštite povijesne jezgre i kvalitete života građana. Kroz sezona nastavlja se i tijekom jesenskih mjeseci uz smanjenje intenziteta, ali uz kontroliran raspored uplovljavanja. Dan je Hrvatskoga sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državno-pravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je dan prije istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore, u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo. Zbog raketiranja i povijesna sjednica održana je u podrumu tadašnje ININE zgrade u Šubićevoj ulici. Obilježava se ružičasti jubilej 20 godina provedbe nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Riječ je o jednom od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u našoj zemlji. Odaziv žena u nacionalnom programu je oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Na njega se odazove 7 od 10 žena i mnogima je pregled spasio život. Unatoč većoj pojavnosti raka dojke, smrtnost je tijekom godina pala za 30%. Općina Vela Luka objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova medicinske potpomognute oplodnje u 2026. godini, koji traje zaključno do 31. prosinca. Prijave se podnose općinskim upravnim tijelima, a sredstva za ovu namjenu osigurana su u okviru socijalnog programa općine za ovu godinu u iznosu od 2655 eura. Kazališna družina Kolarin izvešće predstavu Matrimonio u 20 sati u kazalištu Marina Držića. Riječ je o tekstu Joza Lovrića Jadrijeva u režiji Paola Tišljarića. Vrijeme sutra. Promjenjivo do pretežno oblačno s kišom, mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom, naročito potkraj dana. Umjeren do jak jugozapadni vjetar tijekom poslijepodneva okrenut će na umjereno do jako jugo. More umjereno valovito i valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 18 do 21, a najviše dnevne od 22 do 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Ante Bešlić, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: More, more, more plovi.
1: Ploviti se mora, preko sinjeg mora,

Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radio Dubrovnika i Glasa Hrvatske, na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. Proteklih dana u Dubrovniku je održan međunarodni kruz seminar za pomorce koji rade na brodovima za kružna putovanja. Seminar je okupio pomorce iz Hrvatske i još 10 zemalja na temu uvjeta rada i života na kruzerima, prava pomoraca te problema s kojima se susreću na brodu. Danas u Moreplovima donosimo razgovore s organizatorima i sudionicima ovog skupa koji se održava već više od 20 godina. Glazbeni izbor potpisuje Milo Kravarović, za tonskim pultom je Ivana Bašica, ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Slušajte Moreplove.

0: Uvjeti rada i života na kruzerima, prava pomoraca, kolektivni ugovori sigurnosti, zaštita na radu, zaštita mentalnog zdravlja neke su tema seminara za pomorce na brodovima za kružna putovanja koji je ovih dana održan u Dubrovniku. Seminar su između ostalih organizirali Norveški sindikat pomoraca, Međunarodna federacija transportnih radnika i Sindikat pomoraca Hrvatske, a dojmove nam je drugog dana seminara u ime organizatora uvodno prenio voditelj ureda u Dubrovniku Romano Perić.
1: Pa uvijek je kruz seminar u Hrvatskoj, radili ga u Splitu ili u Dubrovniku, interesantan pomorcima. Nama je vrlo drago da su nam se odazvali praktički svi rankovi na brodu. Znači imamo staf kapetana, kapetana, strojara, električara, bar menadžera, imamo housekeeping osoblja, tako da su stvarno iz svih. I koliko sam uspio prebrojati, mislim da je 8 državljanstava, uglavnom ovdje koje gravitiraju našim prostorima, ali imamo i Engleze i Škote, imamo jednoga Šveđana, Rumunje, Bugare, tako da je u nekom smislu to i internacionalni kruz seminar u Dubrovniku. Uvjeti su nam fantastični ovdje u hotelu Kompas. Raspravljamo sve ove teme, što je vrlo interesantno da su naši pomorci vrlo educirani i u stvari dosta davaju primjera šta se događa na brodu, što i nama vrlo pozitivno i nama je to nekakvo učenje od njih, ne samo da mi njima prenosimo znanja, nego i oni nama prenose znanja s broda, situacije, različite trendove u kruzingu, tako da evo ga, fantastično.
0: Više puta smo o tome govorili, a ovdje i postaje jasno zašto je tako, teme mentalnog zdravlja, stresa, možda je naglasak na njima, ali je to samo danas.
1: Danas je dan mentalnog zdravlja koje vodi ITF koordinator za zdravlje dr. Asif Altaf. Dakle, njegove su teme uvijek vrlo interesantne, one se baš tiču pomoraca, znači općenito zdravlje pomoraca, šta dovodi do mentalnih problema pomoraca, imamo i statistike tu, tako da je praktički danas dan zdravlja. Sutra već idemo na nove teme, kolektivno pregovaranje, kolektivni ugovori, prava pomoraca, kroz to imamo financijsko planiranje pomoraca je sutra, preko sutra pak imamo perspektivu poslodavaca, imat ćemo Grand Circle Cruise Line koji će objasniti njihove odnose sa zaposlenicima, na koji način se provodi. Tako da zaista smo kroz ova 4 dana provukli sve moguće teme koje se pomoraca tiče. Na kraju zadnjega dana imamo evaluacije i točno nam pomorci reću šta im se sviđa, šta bi možda trebalo promijeniti, tako da imamo jasne upute za sljedeće kruz seminare koji se već sljedeći mjesec imamo kruz seminar u Indoneziji, a mjesec za toga u Indiji, potom u veljači u Filipinima, tako da to je ide već gotovo 22 godine kruz seminar ide po svijetu i sljedeće godine ćemo implementirati prvi put i Južnoafričku republiku, jer je sve veći trend pomoraca, časnika na kruzing brodovima iz afričkih zemalja.
0: Razgovaralo se i o ulozi sindikata, međunarodnoj suradnji i načinima na koje pomorci mogu zaštititi svoja prava. O počecima i važnosti seminara za pomorce više nam je rekla i predstavnica Norveškog sindikata pomoraca Jessica Finn.
2: Yeah, we started the seminar 20 years ago. We have seminars.
0: Seminar smo pokrenuli prije 20 godina. Do sada se održavao u Indoneziji, Indiji, na Karibima, u Europi i na Filipinima. Shvatili smo da nam je teško doprijeti do pomoraca osobno. Posjećujemo brodove, ali postalo nam je jasno kako je najbolji način zapravo posjetiti ih u njihovim zemljama te organizirati ovakve radionice. Mislim da smo u Dubrovniku bili već 4 puta. Seminari u Hrvatskoj su nešto drukčiji nego u drugim zemljama. Hrvatski pomorci su većinom časnici, inženjeri na brodovima u odnosu na druge zemlje, ali problemi o kojima razgovaramo su isti. S nama su hrvatski, njemački, norveški i talijanski sindikat, jer su to sindikati koji potpisuju najviše sporazuma s cruise kompanijama. Pojasnila je i koje su osnovne razlike, odnosno problemi s kojima se pomorci suočavaju ako plove na kruzerima u odnosu na druge vrste kompanija i brodova.
2: Yeah, that's a really good question.
0: Mislim da su problemi svugdje otprilike isti. Bullying, uznemiravanje, seksualno uznemiravanje, problemi s mentalnim zdravljem, predugi ugovori. Mislim da je velika razlika između plovidbe na kruzerima i drugim tipovima brodova i kompanija, jer u manje slučajeva dolazi do napuštanja brodova i posada. Čula sam da je u ostalom i hrana na kruzerima ipak bolja. Uz časnike na brodovima za kružna putovanja na seminaru u Dubrovniku sudjelovalo je i drugo osoblje. Osvrnula se posebno na temu mentalnog zdravlja pomoraca.
2: Yes, definitely. We have the cruise seminar open.
0: Naši su seminari otvoreni za sve i drago nam je kad dolaze ljudi s različitih kompanija i pozicija na brodu. Uz kapetane i časnike tu su i zaposlenici u restoranima, kasinima. Učimo ih o njihovim pravima, ali slušamo njihova iskustva te potičemo raspravu. Za ITF i pomorska udruženja mentalno zdravlje je zadnjih godina zaista u fokusu. Teško je pristupiti pomorcima na tu temu jer i dalje je stigma vezana uz to. Postoji strah među pomorcima ako priznaju da imaju problema sa mentalnim zdravljem, da ih druge kompanije neće zaposliti u budućnosti. Ali razgovaramo o tome sa kompanijama i neke od njih su počele nuditi psihološke usluge pomorcima. Trudimo se promijeniti kulturu kompanija i pomoraca na tu temu. Nakon ovakvih seminara uvijek saslušamo i povratna iskustva. Važno nam je da podijele znanja sa seminara sa svojim kolegama na brodu. Bila je ovo predstavnica Norveškog sindikata pomoraca Jessica Finn. Nakon glazbenog predaha nastavljamo s moreplovima na istu temu međunarodnog kruz seminara održanog u Dubrovniku.

0: Đurđica Miroslavljević iz Slavonskog Broda već nekoliko godina radi kao upraviteljica prihoda na stranoj kruzerskoj kompaniji. Jedna je od sudionica seminara za pomorce u Dubrovniku. Na seminaru sudjeluje po prvi puta. U razgovoru koji slijedi čućemo njezina iskustva i sa posla na brodu općenito.
1: Pa mislim, već se zna da Slavonci nekako poslovno, ajmo tako reći, gravitiraju obali kada je potrebno. U mom slučaju je to bilo preko poznanstva. Jedna kolegica moje sestre zapravo je dala ideju meni kad smo bili u Crikvenici, da ona je baš sišla sa broda i pričala je malo više o tome i tako sam se ja zainteresirala. Iskreno, moja primarna motivacija je bilo zaraditi nešto novca u kraće vrijeme. Na kraju se to, evo, pretvorilo u karijeru, ajmo tako reći.
0: I kako ste se zapravo našli na ovom kruz seminaru? Jeste li već i ranije bili tu ili ovo prvi put u Dubrovniku?
1: Evo, ovo je prvi put. Naravno, prije sam već bila u Dubrovniku. Ali što se tiče seminara, on je promoviran po kompanijama, tako da sam ja dobila email i naš HR team je isto uključen u to, koji isto tako nas potiče da sudjelujemo na ovakvim seminarima. U principu ja sam bila radila u tom trenutku na Ovation of the Seas, na Aljasci, ugovor odrađivala, jel? I mail je došao i zainteresirala sam se jel je u Hrvatskoj, pa sam htjela vidjeti što je to i naučiti nešto novo, naravno, što je zapravo je vrlo korisno za nas pomorce.
0: Evo, nekako smo u sredini možda samog seminara. Ja sam danas tu zapravo, mogu tako reći, naletjela na temu mentalnog zdravlja, ali zapravo i itekako važna tema o kojoj često govorimo i mi u našim emisijama. Koliko je vama ovdje ovakav zapravo govor o tome i na ovakav opušteni način na koji se radionice zapravo održavaju važan, koristan na kraju?
1: Pa evo, ova vrsta radionice i seminara je nastavak onoga što ja zapravo pokušavam promovirati i podržati i raditi sa posadom na taj isti način. Smatram da je to moderan, jedini ispravan način kako pristupiti posadi koja itekako mjesecima je izdvojena od svoje obitelji i radi po cijeli dan. Znači, mi nemamo vikende kada radimo na brodu, mi radimo svaki dan, cijeli dan. I to su ugovori od po, recimo, oficiri na mostu dva mjeseca, dva i po, do nekoga ko radi u kuhinji po 6 mjeseci, nekad i 8 mjeseci. Ja sam prije počela na drugoj poziciji, pa onda sam imala i duže ugovore nego što sad imam. Sada imam ugovore po otprilike 4 mjeseca, zavisi od potrebe, jel, za biznis. Ali prije sam znala raditi 6 i do 8 mjeseci i jako dobro znam koliko to uzme od čovjeka kada se tako dugo i intenzivno radi. Znači, turizam kao jedna grana gospodarske industrije je vrlo važna u svijetu, vrlo prisutna i jako puno zapravo kapitala se generira preko turizma. Mi kao turistička država to jako dobro razumijemo i nastojimo se razvijati u tom smjeru, ali na razini svijeta, cijele planete, to je nešto zaista, mi smo zaista jedan mali komadić u tom cijelom kolaču, ajmo tako reći, koji se u tog cijelog biznisa, jel, gospodarstvene grane. Sa samim time treba se spustiti na onu razinu odakle zapravo taj revenue i dolazi i treba gledati na čovjeka isto. Znači, to je ono što je ovdje prepoznato i smatram da je to jako važno, jer bez brige o čovjeku nema nikakvih rezultata, pa ni rezultata od onih koji biznis zahtjeva i traži kao svoj konačni cilj, jel, kao opstanak, kao generiranje profita i slično tome. Moj posao je zapravo nadgledanje, ajmo tako reći, oversee cijelog profita broda i uključena sam u tom smislu u sve djelatnosti na brodu koje zapravo generiraju profit, ali više oni koji meni direktno reportiraju su recimo kasino, ekskurzije, odjel za ekskurzije, spa i tako dalje. Znači, imam kojih 8 ili 9 menadžera koji su zaista u svojoj specifičnoj djelatnosti i osim što potičem da se razvija, naravno da oni rješavaju i svoje financijske ciljeve da dostižu. Isto tako sam tu kao suport, kao psihološki suport, emocionalni isto tako i u neku ruku pokušavam pružiti timu ono što bi recimo kod kuće dobili preko svojih prijatelja, bliskih prijatelja, obitelji i slično. Jer definitivno mi koji radimo na brodu smo na neki način izdvojeni, zapravo mi jesmo izdvojeni od naše kulture, posebno ako je manje pomoraca određene nacionalnosti. recimo u usporedbi...
0: Zapravo i vaš kolega spominjao baš tu multikulturalnost na koncu i privikavanje na druge kulture i upravo suživot u tom smislu.
1: Tako je, to je nešto što nas i privuče, jedna od stvari koje nas privuče zašto bi radili na brodu. Zato što upoznate jako puno različitih ljudi iz različitih kultura i vidite svijet. Vidite svijet i stvarnost na posve neki drugi način, drugim pristupom nego što bi to mogli iz kuta ako radite recimo na kopnu u bilo kojoj državi. Tako? Tako da je to u principu vrlo jedinstven pogled na svijet, jedinstven posao ako radite na brodu, na kruzeru. Naravno, nacionalnosti koje su najzastupljenije dolaze s Filipina, Indonezije i Indije i onda to bi recimo bilo nekih 60 do 70% od posade, zavise naravno od kompanije i od broda, od broda do broda, a sve ostalo dijeli se na dodatnih, ajmo tako reći, na jednom brodu ima oko 40 do 50 nacionalnosti sve skupa i Hrvati su isto tu zastupljeni. Većinom su zastupljeni kao mornari, znači oni koji su završili pomorski fakultet, koji rade na mostu, ali isto tako ima i puno,

0: živjeli oficirsko, možemo tako reći, i odnosno čifovi i slično, i sve ono što je zapravo entertainment i ostalo, da. Ostalom kuhinja, već ste sami spomenuli, dakle, već tu postoji razlika, jer evo, i osobno znam dosta ljudi iz Dubrovnika koji su zapravo na brodovima i na kruzerima upravo tim nekim drugim, kasino i slično.
1: Da, naravno, u kasinu, pa onda po restoranima, u trgovinama, recimo sport staff, isto tako, to je dio, recimo za Royal Caribbean, to bi bilo pod entertainment, odjel. I dosta nas je zbilja odsekod, ne samo iz Hrvatske, iz cijele regije. Iz naše regije zaista ima sve više i više mladih koji se odlučuju, ali s druge strane, kako smo sad više mi kao država otvoreni prema Europskoj uniji, polako sad vidim da to stagnira. Više se mladih odlučuje otići recimo u Njemačku, Italiju ili možda Irsku, i tamo, ajmo tako reći, u kraće vrijeme zaraditi nešto više novca, ekonomski razlog, jel? Nego da odu zaraditi to na brodovima.
0: I na kraju ono, ne znam, najočekivanije i najmanje iznenađujuće pitanje, žena na brodu, koliko to dodatno još izazov? Ili danas više nije ili jest, kakva je situacija?
1: Pa evo, iskreno, svi znaju da sam ja vrlo iskrena, uvijek je to izazov. Pogotovo kad dođete u situaciju gdje radite sa oficirima koji rade po 25 do 30 godina. U zadnjih 30 godina jako puno se promijenilo i pogled na ženu u recimo na višim pozicijama. Ja sam inače oficir, tri stripe oficir, i prisutna sam na mitinzima koji zapravo se, gdje se uključuje naravno voditelj mitinga i hotel direktor i mi svi ostali kao division head, kako se to kaže, jel? Voditelji naših odjela. U većini slučajeva ja sam jedina ženska osoba. I onda to, naravno, dinamika je posve drugačija nego recimo kad bi radilo u nekoj drugoj sredini i sa nekim drugim intenzitetom i drugim odgovornostima. Jel? Znači, jako je velika odgovornost biti dio toga tima i zastupati, ajmo reći, oko 150 posade za koje sam ja osobno odgovorna, jel? Za njihov well-being i za to da oni donesu kompaniji ono za što se to već dogovorilo putem ugovora. Jel? Za sada mi to odgovara i mogu, kako se kaže, plivati u takvim vodama. Ima više i manje challenges, uvijek zavisi o kulturi i odakle je tko dolazi i koliko je prilagodio sebe drugima. Iako je važna ta svijest, emocionalna inteligencija je ključna i nužna u tim situacijama. Tako da, evo, za sada se osjećam uspješnom i da dobro plivam u tim vodama. Jel? I imam jako dobre kolege s kojima surađujem odlično. Moram reći da sam zadovoljna sa Royal Caribbeanom zato što oni jesu otvoreni promjenama i modernim pristupom kako zapravo znate raditi u takvim sredinama i takvom okruženju poslovno.
0: Đurđica Miroslavljević, Royal Caribbean, podijelila je svoje iskustvo na kruz seminaru u Dubrovniku. Najljepša hvala.
1: Hvala najljepša.

0: new dress. I love your hair like that. And in the moment I knew you best. Slušate Moreplove u kojima danas dijelimo iskustva sudionika seminara za pomorce s brodova na kružna putovanja. Jedan od njih je Bogdan Čordaš iz Rumunjske. Časnik je za sigurnost na kruzeru, a na seminaru sudjeluje po prvi put. Evo dojmova.
1: This is the first time for me to come to the...
2: Prvi put sudjelujem na ovom seminaru. Drago mi je da sam tu jer mogu dosta naučiti o ugovorima, pregovorima i svemu onome što se događa iza zatvorenih vrata, a čega nismo zapravo svjesni. Učimo o tome kako poboljšati našu radnu okolinu i kako podučiti našu posadu u slučaju kada trebaju pomoć. Moraju biti svjesni da uvijek postoji netko koga mogu kontaktirati. Ovdje imamo sve potrebne informacije za našu budućnost.
0: I ovih dana slušamo o napadima na brodove i poginulim pomorcima u Crnom moru. Iako kruzeri tamo ne plove, čuti ovakve vijesti teško je i pomorcima i njihovim obiteljima. Čordaš nam je pojasnio kako reagira u takvim situacijama.
1: The cruise ships that are coming by the sea or by the ocean, they are not coming anymore to the Black Sea.
2: Kruzeri više ne plove Crnim morem. Ima nešto riječnih kruzera na Dunavu, ali većina ih izbjegava to područje. Nažalost, u 2022. od kada je počeo rat, bilo je više od 200 napada na trgovačke brodove u Crnom moru. Jučer se dogodio jedan napad u kojem su dva pomorca poginula, a 11 ih je spašeno. Malo prije se dogodio i drugi napad. Kada se to dogodi, pokušavam saznati ime broda i pokušam saznati ima li na brodu mojih prijatelja, kako bih bio potpora njima ili njihovim obiteljima.
0: Čuli ste što o seminaru iskustvima plovidbe kaže rumunski pomorac Bogdan Čordaš. S Moreplovima nastavljamo nakon kratkog glazbenog predaha.

0: Dražan Sarmađija iz Rijeke časnik je na kruzeru već više od 20 godina. Na seminaru za pomorce sudjeluje po drugi put, a za ovu je prigodu podijelio svoja iskustva plovidbe i uvjeta rada na kruzerima kroz godine. Prije svega dojmovi iz Dubrovnika.
1: Pa, ovo je moj drugi seminar kojem prisustvujem i definitivno ovo je jako dobar alat za stvoriti bolju sliku o pomorstvu, specifično o cruising biznisu, o različitim kompanijama, o prednostima i manama kolega, jer imamo šansu upoznat kolege sa različitih firmi, različitih poslodavaca, tako da definitivno nam daje bolju sliku, bolji pregled gdje smo, koja nam je budućnost, koja je budućnost mladih generacija, što je, ajmo reći u mojem slučaju, bitnije nego nas koji smo recimo pri kraju karijere. Kakav je pomorski život sada, kakav je bio i šta možemo očekivati u budućnosti.
0: I što vi kažete na to pitanje, kad uspoređujemo nekad i sad po pitanju evo baš domaćih pomoraca, koliko je toga zapravo pošlo naprijed i u pozitivnom smislu, a što je zapravo najlošije?
1: Pa u pozitivnom smislu definitivno sigurnost je stvar koja ide naprijed, inspekcije su sve češće, sve detaljnije. To možda nama kao tehničkim osobama na prvi pogled izgleda kao dodatni problem na brodovima, ali ako gledamo veliku sliku, to definitivno će spasiti više ljudi, posebno gledajući koliko je ekspandirao taj cruising biznis, koliko je novih ljudi zaposleno, novih ljudi koji imaju manje iskustva, automatski kad biznis ekspandira, dolazi više ljudi bez iskustva koji moraju učiti, tako sa te strane definitivno imamo pozitivan pomak. Što se tiče negativnog aspekta, što smo primijetili ovdje, recimo sve manje i manje je hotelskog osoblja na seminaru i vidimo sve manje hotelskog osoblja iz ovih krajeva na brodovima, zato što zbog, rećemo, u Hrvatskoj se danas živi bolje nego što se živjelo prije 30 godina kad sam ja počeo navigati. Tako da ti poslovi više nisu atraktivni koliko su nekad bili, recimo, u posljeratnom vremenu. Danas još uvijek imamo oficire, sve manje i manje, također, mislim, to se može relevantno provjeriti na pomorskim fakultetima, zato što Evropljani su relativno postali preskupi za velike globalne te internacionalne kompanije i oni su, svako gleda ekonomiju i oni su, svi gledaju budućnost svoje firme i oni svoju budućnost većinom vide u jeftinijim tržištima koje ekspandiraju, recimo pogotovo kod nas puno ljudi iz Indije dolazi, to je jedno ogromno tržište gdje također ima jako puno sposobnih, pametnih ljudi, ako možda i nemaju iskustva imaju mogućnost da nauče, znači imaju jednu dobru bazu, tako da mislim da mi pomorci iz Europe bi se možda više trebali koncentrirati na europsko tržište, nebitno kruzinga ili nekog drugog brodarstva, ferija, offshora, nečega gdje se većinom uzima europska posada.
0: Jučer se govorilo dosta o mentalnom zdravlju, danas su druge teme, evo što bi možda vi posebno izdvojili kao korisno sa seminara?
1: Pa korisno je to upravo zato što različiti ljudi iznose svoje različite vizije i to nama otvara, svima otvara naš vidokrug, ajmo reći kut viđenja svega. Smatram da se tu uvjeti posade sami, rada, da su se jako poboljšali. Posada je puno bolje zaštićena nego što je nekad bila. Inspekcije su puno detaljnije. Sindikati pomažu sa svoje strane. Tako općenito smatram da su se kvaliteta života i sigurnost da su se povećali.
0: Evo i sad kad ovako razgovaram uvijek to obično komentiramo sa predstavnicima sindikata, ali iz vaše perspektive koliko zaista na kraju vrijedi ta pomoć sindikata kad se problem pojavi danas?
1: Pa ajmo reći hvala Bogu, ja nikad nisam imao većih problema, ni ja ni ljudi oko mene, sam osim na vrlo početku karijere kad sam jednom kontaktirao ITF dok sam još bio u kargo biznisu i tu sam dobio pomoć koju sam trebao. Oni su ljudi iza scene. Znači, većina nas njihov rad ne vidi. I onda, znate, možda ljudi neki mogu imati neki negativan aspekt, oni ništa ne rade, uzimaju članarinu, šta god kako se radi, ali to je isto kao i u mom poslu, šta kolege drugi iz broda, iz drugih divizija, kaže, oni samo šetaju po brodu, znači oni ne vide. Ja znam šta mi radimo, ali ja mogu samo pretpostaviti šta neko drugi radi. Definitivno sindikati jako pomažu, ITF jako pomaže, port state kontroli jako pomažu da bi mi svi imali jedan sigurniji i kvalitetniji život.
0: I eto, nekakva poruka za kraj onda mladim kolegama?
1: Pa mladim kolegama neka ustraju u onome što rade i pokušaju biti što bolji u onome što rade, jer to je globalno tržište i, kako bi se reklo, ima puno gladnih ljudi koji žele uzeti neki posao iz država gdje ima puno manje mogućnosti nego kod nas. Znači, oni su automatski motiviraniji nego mi koji imamo, hvala Bogu, sada više izbora. Tako, ako nešto rade, nema veze koji posao da rade, samo da ustraju u tome i pokušaju biti što kvalitetniji da bi se što bolje prodali na tržištu, jer ne da budu company menovi, što se kaže, company ljudi, neka gledaju svoju sliku kako od sebe napraviti što kvalitetnijeg profesionalca, što vrijednijeg na tržištu.
0: Dražen Samardžija, pomorac iz Rijeke s više od 20 godina iskustva, jedan je od sudionika kruz seminara koji se ovih dana održava u Dubrovniku. Najljepša hvala.
1: Hvala vama i hvala vašim slušaocima. Svako dobro.

0: Mentalno zdravlje u pomorskoj industriji više nije tabu tema kao ranije i kompanije sve više prepoznaju važnost ulaganja u različite vrste preventivnih programa za svoje zaposlenike. Za vrijeme boravka na brodu pomorci se suočavaju s različitim oblicima stresa, a posebno izazovna promjena koju donosi povratak obiteljima. Evo što nam je o tome rekao jedan od govornika na seminaru u Dubrovniku, asistent na odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Splitu, Marko Galić.
1: Pa interes je jako dobar, to je neka moja procjena, ono što bismo željeli u ova dva dana well-being sesija malo osvijestiti ljude da je normalno zatražiti pomoć, ukazati na poteškoće s kojima se mogu suočavati u svakodnevnom radu i kako ih prebroditi kad govorimo o pitanjima doživljaja stresa, tjeskobe, depresivnih raspoloženja, umora, higijene spavanja. Nastojimo biti što praktičniji, naravno dati neku teorijsku podlogu da im je jasno zašto se događa u tijelu to što se događa, ali da oni dođu kući sa nekim jasnim porukama, idejama što kad se idući put takva situacija dogodi.
0: Što kažu vaša istraživanja na ovu temu?
1: Velik broj istraživanja je proveden nakon COVID-a, preglednih radova i baš izvornih istraživanja, i ona ukazuju na to i došlo je do nekih promjena u vidu da se mentalno zdravlje više nije toliki tabu u pomorskoj industriji kao što je bio. Kompanije prepoznaju važnost ulaganja u različite vrste programa. Ova seminar je jedna od takve vrste intervencija gdje radimo preventivno i na intervencijama kako bi se pomorci bolje nosili sa stresom, ali ipak je važno naglasiti da kompanije su one koje imaju mogućnost da nešto promijene na bolje kroz primarnu vrstu intervencije, odnosno bolje radne uvjete u vidu poštivanja i smjena i trajanja ugovora i svih drugih stresora s kojim se pomorci suočavaju u nekim njihovim iščekivanjima poput odlaska na brod. Sad su sudionici rekli da im je to jako veliki stres od trenutka poziva do ukrcaja i rastanci sa obitelji, pogotovo onima koji imaju malu djecu.
0: A još jedan možda drugi moment, što kad dođu doma s broda? Koliko se onda zapravo o njima brine sama kompanija? Nekako mi se čini da je to još dodatni problem, je li tako?
1: Evo, jedno novije istraživanje provedeno lani. Kolega Leon Sić je u svom diplomskom radu upravo pisao i pojašnjavao stres kad se pomorci vrate kod kuće, koji se ogleda u tome da pomorci imaju neke obaveze obiteljske, životne, brevete, plaćanje doprinosa, zdravstvenog osiguranja, dodatne edukacije dok su kod kuće, ali imaju obitelj i potpuno drukčiju strukturu u odnosu na ono na što su navikli. Stres kod kuće je jedna tema kojom ćemo se, ja se nadam, baviti godinama koje dolaze i pokušati povezati taj stres koji se događa na brodu sa stresom kod kuće na način da idemo prema onome što bi bila zdrava radna organizacija, organizacija koja se brine za ljude, koja ulaže u ljude i u kojoj se ljudi osjećaju dobro.
0: Evo, da ne bi previše duljili u razgovoru, neki savjet ipak svima onima kojima slušaju. Dakle, i za same pomorce koji su na brodu kad već trebaju pomoć, kome se u tom slučaju obratiti, a i možda suprugama kad stignu doma ili obrnuto partnerima, ako je riječ o ženama, jel?
1: Dakle, savjet za partnerice bi bio ništa revolucionarno, da pokušamo biti strpljivi, imati razumijevanja za partnere koji se vraćaju i omogućiti im jedno okruženje zajedno, izgrađivati okruženje u kojemu imamo strpljenja i razumijevanja jedni za druge i navikavanje na tu dvostruku prirodu života, obveze koje dolaze i to da djeca idu na školu i na trening, da nije sve posloženo savršeno kao što je na brodu, jer je brod zatvorena cjelina koja sa vrlo jasnim pravilima, jer inače drugčije ne bi mogao funkcionirati. Za pomorce koji nas slušaju, bilo da su kod kuće ili na brodu, jedan jednostavan savjet da probaju barem sat vremena prije nego odu na spavanje maknuti ekran, maknuti mobitel, lakše će usnuti. A san im je jako potreban za sve ono što ih čeka u idućem danu.
0: Puno hvala.
1: Hvala vam.
0: Upravo u savjete koje ste čuli zaključujemo ovo tjedne Moreplove. S vama su danas bili Ivana Bašica za tonskim pultom, glazbom nas je pratio Milo Kravarović i ja sam Katarina Lučić-Tambalija. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Osmi listopada. Na zapovjed nasilnog bosanskog Sejdi Ahmed Paše, Turci su 8. listopada 1658. godine žestoko navalili na Dubrovačku župu. 8. listopada 1768. godine u Dubrovniku je rođen pjesnik i komediograf, autor Kate Kapuralice, Vlaho Stuli. 8. listopada 1965. godine prvi je javni nastup održao folklorni ansambl Linđo. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Šimun, Zvonimir, Hugo i Felix. U Dubrovačkoj biskupiji danas je svetkovina svetih Srđa i Baha, mučenika, drugotnih zaštitnika grada i biskupije. U Pridvorju se slavi

0: je kao naslov župne crkve.
1: Dan je Hrvatskog sabora, spomendan u Republici Hrvatskoj, koji se obilježava 8. listopada i radni je dan. U Dubrovniku na današnji dan.
2: Od 1657. do 1659. godine bosanskim pašalukom upravljao je Sejdi Ahmed Paša, koji je tijekom svoje uprave u cijeloj Bosni došao na zao glas zbog velikih nasilja i nad kršćanima i nad Turcima.
1: Na zapovjed nasilnog bosanskog paše, Turci su kao odgovor na to što su hajduci u velikom broju prešli ovuda na turski teritorij, 8. listopada 1658. godine žestoko navalili na Dubrovačku župu.
2: Pljačkali su i razarali, ubijali i odvodili ljude u ropstvo. Dubrovačka vlada protiv njega je poduzela jaku diplomatsku akciju u Carigradu, gdje je zahvaljujući velikoj diplomatskoj spretnosti dubrovačkih poslanika Marina Ranjine i Jakete Palmotića Porta poslala posebnog čauša, koji je zapovjedio da sve zarobljene Dubrovčane uhvaćene na dubrovačkom teritoriju treba pustiti na slobodu, usto i vratiti oteti plijen.
1: U ožujku 1659. Sejdi Ahmed Paša svrgnut je s položaja bosanskoga paše, čemu su znatno pridonijeli i dubrovački poslanici, pa je tako diplomacija Dubrovnika izvojevala još jednu pobjedu. Novi bosanski paša bio je prema Dubrovčanima prijateljski raspoložen.
3: Borbe za konačno oslobođenje Dubrovnika u Drugom svjetskom ratu počele su na osnovu Titove zapovjedi 8. listopada 1944. godine. Operacijom je zapovjedao štab 29. Hercegovačke divizije, 10., 11., 12. i 13. brigada, a sudjelovale su 2. Dalmatinska proleterska brigada iz sastava Primorske operativne grupe 2. Crnogorskog korpusa, te Dubrovački partizanski odred i Konavoski partizanski odred iz grupe južno-dalmatinskih otočnih odreda 8. Dalmatinskog korpusa. Na Mljetu se nalazio 5. pomorsko-obalni sektor, a zapadno od Osojnika jedinice komande mjesta Dubrovnik i političko rukovodstvo Dubrovnika i Dubrovačkog okružja. Ukupno su partizanske snage brojile oko 5000 boraca i zapovjednog kadra.
1: Razvojni put Linđa započeo je u jesen 1964. godine, kada je u Dubrovnik na odsluženje vojnog roka stigao Sulejman Muratović i kao folkloraš s iskustvom iz zagrebačkog ansambla Koleda utemeljio folklornu sekciju pri Dubrovačkoj gimnaziji pedagoškog smjera. Uz potporu vodstva Saveza omladine, putničke agencije Atlas i tadašnjeg turističkog društva Dubrovnik, mala folklorna sekcija ubrzo je prerasla u ansambl. Početne nastupe folklorna sekcija imala je u restoranu Jadran.
2: Prvi javni nastup folklorni ansambl Linđo održao je 8. listopada 1965. godine, kako je zapisano u medijskim kronikama, u prepunoj dvorani tvrđave Revelin. Od tada do danas, folklorni ansambl Linđo nezaobilazni je brend u kulturno-turističkoj ponudi Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 8. listopada 1768. godine u Dubrovniku je rođen pjesnik i komediograf, autor Kate Kapuralice, Vlaho Stuli. Bio je činovnik u zdravstvenom gradskom nadzorništvu u Dubrovniku, a posljednja 30 života i zastupnik Dubrovačkog okružnog zdravstvenog povjerenstva. 1800. godine napisao je komediju U tri čina, Kate Sukurica, koja je u 20. stoljeću prema prijedlogu Mihovila Kombola prozvana Kate Kapuralica. Komedija prikazuje bijedu i siromaštvo dubrovačkih stanovnika koji žive među vratima od peskarije. Sa blažnjivim prizorima, govornom autentičnošću, začudnim prstenom psovke i poruge, ta se komedija izdvaja iz kruga dubrovačkih komedija iz posljednjih desetljeća 18. stoljeća pa i iz cijele dotadašnje hrvatske komediografije. Stuli je pisao i dnevnik na talijanskom jeziku u kojem se očitovao kao frankofil i jakobinac, a povremeno je pisao i prigodne latinske epigrame svojim prijateljima te prijateljima brata Luka.
2: 8. listopada 1787. godine u Dubrovniku je umro prevoditelj Timotej Gleđ, rođen oko 1696. u Šumetu Kvrga. Od 1713. redovnik provincije Svetoga Franje u Dubrovniku. Više godina propovijedao po Dalmaciji. Vrativši se u Dubrovnik, bio je vikar samostana Male Braće te sakristan samostanske crkve, potom definitor, kustod i gvardijan. preveo je gotovo sve drame Pietra Metastazija, no danas su sačuvani samo pojedini odlomci. Preveo je i roman Giovanna Francesca Loredana Dianè, se smatra prvim pokušajem prijevoda modernog romana na hrvatski jezik.
1: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u utorak 8. listopada 1991. godine, proteklo je 8 dana od nesretnog i nezaboravnog utorka kada su grad probudile detonacije neprijateljskih granata. Nakon 4 dana, u 7 sati i 15 minuta, dat je znak prestanka zračne opasnosti. Teški topovi tukli su po Cavtatu i hotelu Croatia. Na intervenciju promatrača Europske zajednice vatra je prekinuta.
3: U hrvatskoj povijesti današnji datum ostaće zabilježen kao jedan od najznačajnijih datuma. Naime, 8. listopada 1991. godine odlukom Hrvatskog sabora raskinute su sve državnopravne sveze na temelju kojih je Hrvatska s ostalim republikama i pokrajinama tvorila bivšu SFRJ. Između ostaloga, Sabor je donio i zaključak da se bivša JNA kao okupatorska vojska mora povući iz Hrvatske.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
1: Dodatak. Svjetski je dan vida obilježava se drugog četvrtka u mjesecu listopadu.

0: Gradonačelnik Mato Franković uručio je 6 novih ugovora u sklopu mjere 30x45 kojom grad Dubrovnik mladim dubrovačkim obiteljima pruža financijsku potporu u rješavanju stambenog pitanja. Nepovratna sredstva u iznosu od 45.000 eura namijenjena su za kupnju stana ili gradnju, odnosno nadogradnju stambenog objekta. S ovim ugovorima do sad su ukupno dodijeljene 52 potpore. Zahtjevi se još uvijek mogu podnositi, odnosno do iskorištenja osiguranih sredstava, a najkasnije do 1. prosinca. Sve informacije dostupne su na mrežnim stranicama grada Dubrovnika. Dubrovnik je u prvih 9 mjeseci ove godine ostvario 423 ticanja kruzera i nešto više od 570.000 putnika uz nastavak politike kontroliranog i ravnomjerno raspoređenog kruz prometa. Raspored kruzera planira se i usklađuje gotovo 2 godine unaprijed, čime se omogućuje bolji prihvat gostiju, kvalitetnije upravljanje prometom i očuvanje svakodnevnog života u gradu, ističu iz Lučke uprave Dubrovnik. Riječ je o modelu koji je u temeljima projekta Respect the City, kojim Dubrovnik sustavno upravlja kruz turizmom s ciljem postizanja ravnoteže između turističkog prometa, zaštite povijesne jezgre i kvalitete života građana. Kruz sezona nastavlja se i tijekom jesenskih mjeseci uz smanjenje intenziteta, ali uz kontroliran raspored uplovljavanja. Dan je Hrvatskoga sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državno-pravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je dan prije istekao 3-mjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore, u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo. Zbog raketiranja i povijesna sjednica održana je u podrumu tadašnje Inine zgrade u Šubićevoj ulici. Obilježava se ružičasti jubilej 20 godina provedbe nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Riječ je o jednom od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u našoj zemlji. Odaziv žena u nacionalnom programu je oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Na njega se odazove 7 od 10 žena i mnogima je pregled spasio život. Unatoč povećanoj pojavnosti raka dojke, smrtnost je tijekom godina pala za 30%. Općina Vela Luka objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova medicinske potpomognute oplodnje u 2026. godini, koji traje zaključno do 31. prosinca tekuće godine. Prijave se podnose općinskim upravnim tijelima, a sredstva za ovu namjenu osigurana su u okviru socijalnog programa za ovu godinu u iznosu od 2655 eura. A na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi dokumentarno-mozaična emisija Prohujalo s vihorom, pa od 22 sata kronika dana Hrvatskoga radija. Zatim sve do ponoći slušajte glazbu u noćnom džiru Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra. Promjenjivo do pretežno oblačno s kišom, mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom, osobito potkraj dana. Umjeren do jak jugozapadni vjetar tijekom prijepodneva okrenut će na umjereno do jako jugo. More umjereno valovito i valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 18 do 21, a najviše dnevne od 22 do 24 stupnja. Bile su ovo večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonskih je ostvario Ante Bešlić, a čitao i pripremio Mislav Čimić.
1: Vaš zvuk, vaš izbor. Vi birajte. Zvuk vašeg vremena. Na valu Radio Dubrovnika. Jedo ti ga tu.
2: Prohujalo s vihorom.

Dobar večer, gospođe i gospari. Dobrodošli još jedno izdanje emisije Prohujalo svih onom četvrca gdje i neke su, neka su nekadašnji mladići i nekadašnji sinjorinari i možda i današnje one koji šetaju gradom i eventualno stradunom slušaju ovu spomenarsku i koliko treba elegičnu, u svakom slučaju nostalgičnu emisiju. Tako će biti večera zajedno, smo onda smo i skupa do 22 sata do kronike dana Hrvatskog radija. Evo što smo vam pripremili večeras u emisiji koju ste upravo počeli slušati. Bit ćete s nama zajedno, rekli smo, do 20 sata, do 10 sata, kako bi rekli Mario Baro na gradskom zvoniku. 1991. godine, 5. listopada, u svom stanu na Pločama, poginuo je pjesnik Milan Milišić. 35 godišta je prošlo, pa ćemo se večeras Milišića sjetiti u emisiji Prohujalo svih onom koji je, reći ćemo i to, davni godišta bio i redoviti suradnik Radio Dubrovnika. Večeras ćemo oslušati fragment iz njegove proze iz knjige Dubrovačka zrcala, Stupica vremena u izvedbi Lerovaca iz predstave Mjeseče na Zeredi Magbet. To je također bio naslov jedne Milišićeve pjesme. A u nastavku emisije nekoliko njegovih pjesama davnih godišta sniman za treći program Hrvatskog radija. Viza za milenije zrcala 20. stoljeća negdje pri kraju emisije, a pri početku mali dubrovački fonoplov Hrvoja Ivankovića, večeras ćemo se sjetiti dubrovačkog slikara Milovana Stanića. Eto, to bi bilo sve što smo vam pripremili za večeras. Glazba je evergreenska, bira je Viktor Lenert, ove znate, ja sam Davor Mojaš, ako vam nisu rekli i ako me niste prepoznali, ja i zašto biste, dakle, taj netom spomenuti Mojaš će još ponoviti da je ovo emisija Prohujalo s vihorom i da slušate Radio Dubrovnik do 22 sata, rekli smo, do kronike dana Hrvatskog radija. Dakle, još jedno izdanje emisije Prohujalo s vihorom počinje službeno.

Dan je sada već dobrano podmakao. Pa ipak, za cijelo je još prerano za moju pjesmu. Ne valja pjevati prerano. To donosi nesreću, ja to uvijek kažem. A opet, s druge strane, događa se da čovjek čeka predugo.

0: Prochújalo s vichorom.
1: Mali dubrovačky fonoplov.
2: U današnjem dubrovačkom fonoplovu o sebi samom te o dolasku u Dubrovnik i svojim slikarskim početcima iz vremena prošlog priča Milovan Stanić, čovjek koji je ljude oko sebe podjednako intrigirao svojim umjetničkim djelima kao i nekonvencionalnim načinom života. Milovan Stanić umro je 1989. u 60. godini života, a emisija Astre Božiković, iz koje ćemo čuti nekoliko ulomaka, snimljena je godine 1986.
3: Omiš i njegova okolina, to je zaista jedan pejzaž, jedna sredina koja može čovjeka inspirirati svojom ljepotom, monumentalnošću i ljudima samim koji žive u njemu. Moj otac, Mate Stanić, stolarski obrtnik, kad smo mi bili negdje pred školovanje, pred tim da bi trebali ići na neki fakultet, on se odlučio, pošto nije imao novaca da nas šalje, svu trojicu, brata, sestru i mene, u bilo koji centar, odlučio se sam da se preseli sa cijelom familijom u Zagreb. To je bilo 38. godine, dakle napustio sam divnu Dalmaciju i cijela familija krenula je u nepoznato. Dakle, od 38. godine, od mog 4. razreda osnovne škole, ja sam vezan za Zagreb. Poslije osnovne škole završio sam drugu klasičnu gimnaziju u Zagrebu, bio je rat i ja sam dočekao kraj rata u Zagrebu. Poslije toga krenuo sam u Dubrovnik, pošto je moja želja bila jedina da postanem pomorski kapetan. Je to nekako bila tradicija u mojoj familiji. Svi su bili ili obrtnici, ribari, pomorci, težaci. Došavši u Dubrovnik, završio sam pomorsku akademiju i jedno vrijeme sam se ukrcao na brod, ali negdje poslije 3. razreda pomorske akademije počeo sam prvi put u životu nešto crtati. Moj

0: Brat koji je bio jako sretan da sam se ja počeo baviti nekakvom umjetnošću za vrijeme mojih praznika u Zagrebu poslao me na jednu izložbu. To je bio Francuski kulturni centar koji i danas postoji i tamo je bila izložba francuskog modernog slikarstva. Ja sam bio toliko fasciniran tom izložbom da bi vam recimo mogao sad pokazati, recimo na pamet bi mogao reći gdje se koja slika nalazila. Tu su bili svi ovi najveći slikari, francuski moderni, Braque, Picasso, Matisse, Utrillo, Derain, Van Gogh, Gauguin i tako dalje. Ja sam bio šokiran, kao da sam otkrio neki novi svijet. Kad sam se vratio u Dubrovnik da bi završio Pomorsku akademiju, da bi završio tu zadnju klasu, imao sam sreću da je u to doba postojao jedan divan ustanova koja se zvala Kulturno-umjetničko društvo Marin Držić. Likovnu grupu vodio je jedan naših najvećih hrvatskih slikara, Ivo Dulčić, koji je bio prije svega divan čovjek, drugo, veliki umjetnik koji je imao jedno ogromno znanje, a bio je voljan da to znanje i nekome preda. Jel? Mi smo u to doba radili po živom modelu i ja sam za godinu dana gotovo napravio jedan skok, ne jedan... Izgledalo je kao da se ja to sve skupa znao, samo mi trebalo još neko da mi to... da me uputi šta i kako da radim. Dulčić je bio zato idealna osoba, pošto je bio jedan genijalan crtač, a mi znamo da je crtanje osnov svake dobre umjetnosti. Boraveći jedno vrijeme na moru, shvatio sam već onda, ja sam bio vrlo mlad, da je avantura umjetnosti mnogo kompliciranija, mnogo tajnovitija, mnogo interesantnija od avanture putujući morima, jel? Dakle, poslije nego što sam napustio akademiju, vratio sam se natrag u Dubrovnik, koji je postao moj grad. U početku, normalno, ja sam Dalmatinac, slikarstvo i uopće umjetnost koja je meni bliska i najbliža, jedan vid mediteranskog izraza gdje sve ima nekako ljudsko mjerilo. Prema tome, ja sam gradio svoje slikarstvo u to doba misleći da je zadaća umjetnika univerzalna ljepota i sklad. Međutim, slikao sam tada intenzivno Dubrovnik, ljude, krovove, porte, uvale, more, kamen, koji me uvijek fascinirao, inspirirao. Tako da sam čak tu boju kamena, tu materiju kamena proširio dalje i tretirao njime sve objekte koje sam vidio, od mrtve prirode do ljudskog lica. Ali dogodilo se nešto čudno. Naime, ljubav publike prema mojim slikama. Osjetio sam u jednom trenutku kako suviše mnogo ljudi, zapravo svi vole moje slike. Drage su im. Onda sam osjetio da nešto nije u redu. Jer mislio sam, mislim da još i danas je intenzivnije i definitivnije, definiranije, da se pravo umjetničko djelo ne može svakome sviđati. Zato sam tu ljepotu koju sam gajio u početku, ravnotežu, jel, žrtvovao za istinu. Jer putujući po svijetu, gledajući i doživljavajući oko sebe razne nepravde, socijalne, društvene, razne zidove, berlinske neke revolucije, nekakve čuda, jel'i? Mizeriju, glad, koju smo već mi sami prije toga doživjeli u toku rata prije pa i kasnije. I od onda sam se odlučio na ovaj drugi dio, jer moje slikarstvo bi se moglo strogo podijeliti u dva perioda. Taj prvi i ovaj drugi, koji neko zove da je to angažirano slikarstvo, ali mislim, ne mislim da se to može zvati angažirano. To je slikarstvo, kao i svako drugo, samo su teme takve da čovjeka sile na neko razmišljanje, a one su socijalne, humane, pokazuju ljudima nekakav odnos, nekakav put kojega bi trebali da izaberu na ovom našem, u ovom našem životu, koji bi moglo se reći da bi mogao biti kraj naše civilizacije, jer mi smo na jednom putu na dole.
1: Mali dubrovački fonoplov. Na temelju arhivskih zapisa iz Fonoteke Hrvatskog radija emisiju priredili Hrvoje Ivanković i ton majstor Daniel Turk. Hrvatska radio televizija, odjel drama, 2013.

Iskoristiti životne prigode, a istodobno umaći nevoljama, moglo se uz pomoć fortune. Ona kod Držića nije samo alegorijska figura, nego splet zamki kojima treba ovladati da bi se uspjelo u životu. A kako postići uspjeh, to je sekret, to je tajna života koju Držić velikodušno svima otkriva. Za čovjekovu plovidbu kroz prostor i vrijeme, od zlata i drugih materijalnih vrijednosti, mnogo je važniji njegov čuveni aksiom akomodavanja, prilagodbe čovjeka vremenu u kojem živi, načinu na koji se živi i ljudima s kojima se živi.

0: Gdje su dobri ljudi, dobro je tu i svako. Med ljudmi zle čudi, ni časti nikako. A razum svakoja i uživa i vlada, bez njega ni goja ni sreće nikada. Tko opći s dobrima, blizu je dobra taj. A tko opći sa zlima, slijedi ga plać i vaj.
1: Tezoro.
2: Živjeti u Dubrovniku znači živjeti predrasudu u kojoj je svijet dovršen onog trena kad je posljednji kamen u zidanu krunište posljednje kule.
3: Sve što je u Dubrovniku moguće prodati svodi se na hotele. Treba otvarati hotele da ljudi dođu i vide kako je sve lijepo dovršeno.
2: U Dubrovniku se ne može živjeti u svom vremenu, isključivo u njegovom vremenu, preciznije u njegovom bezvremenu.
4: Nije slučajno da se ovdje okupljaju bivši generali i ministri. Postoje i druga mjesta u kojima se može provoditi mirna starost.
3: Oni ne traže mirnu starost. Oni žele da se ukine vrijeme. Dubrovnik im to pruža najubjedljivije.
4: Dubrovnik je divan grad. Afirmira se arhitektonski sklad, ljepota pejzaža i pitkost jezika, sloboda republike i hrabrost pomoraca, kultura življenja i sveukupnost umjetničkih postignuća. Dubrovnik je divan zato što je jedinstven.
2: Dubrovnik je ružan grad. Ružan zato što negira suvremenost života, to jest nadređuje joj ostatke svoje suverenosti.
3: Tašt na svoj stradun i svoj akcent, na svoj zemljopisni položaj i svoju povijest, na svoju jedinstvenost i klimu.
4: Tašt ništa manje na svoje velike sinove i kćeri koji su ga nemogući više u njemu izdržati napustili.
2: Nova priroda Dubrovnika je robna priroda, a njegova suština promenadna. Potreba da se prođe kroz Dubrovnik jednaka je potrebi čovjeka da u jednom danu prođe kroz određeni broj kavana. On se mora pojaviti na određenim mjestima u određenim intervalima. Netko nevidljiv proziva ga.
3: Dubrovnik je na razini svijesti uzastopno prolaženje istim predjelom. To je predjel u kojemu sve stoji pripremljeno za nas. Naizgled nepromjenljivo. Kao da ni za koju drugu situaciju Peter Brook nije napisao rečenicu:
5: u ovo ponavljanje valja položiti sjeme raspadanja.
2: Na tom jedinom pravom umjetničkom zadatku u vezi s Dubrovnikom umjetnici uopćimo godinama i samozadovoljno omanjuju. Ne postoji snaga duha koja bi Dubrovnik izvela iz te njegove nove, robne prirode. Da pače, sve što se događa gura ga sve dublje u nju.
3: Dubrovnik je osuđen da bude fabrika koja samu sebe proizvodi, da bi kroz tržišne zakonitosti omogućila svoju bešćutnu reprodukciju.
4: Poškropljen kapljicama Vrška vala, zabljesnut blicem sunčeva zalaska, podignut proljetnim mirisima, Dubrovnik je zatvoren u svoju prometnu vrijednost kao Vera u zlatarsku škatulicu.
2: Dubrovnik je sam sebi ideal i ta narcisoidna zagledanost u sebe, to zurenje u bonacu da se ulovi savršenstvo svog obrisa, čini ga punim predrasuda. Dubrovnik je neizdržljivi divan, neizdržljivo divan.
3: Odluka da obnavljaju grad poslije potresa bila je najveća greška koju su Dubrovčani načinili. Potres je bio tragičan kraj jednog sjajnog Dubrovnika. Poslije potresa počinje sjajan kraj jednog tragičnog Dubrovnika.
4: O tome nam svjedoče detaljni opisi onoga što se nakon potresa događalo. S velikom triješnjom stvarni Dubrovnik je nestao zauvijek. Skrinkom njegova imena i jezika, njegova zemljopisa i njegovih naranača, skrinkom neporušenih fasada, u svijetu se pojavio jedan drugi grad.
2: Onog trenutka kad je Marojica Kaboga počeo obnavljanje Dubrovnika, na Dubrovnik se poput proloma oblaka izlila nostalgija za onim što je bilo prije velike trešnje. I od tada do danas Dubrovnik vapi za onim što je bilo, očajava što to više nikada neće biti i kroz tu prizmu odbija priznati da je ono što jest, a ne ono što je bilo.
4: U svojoj biti, u suštini svog trajanja, Dubrovnik nije ništa drugo do neprestana negacija. Lijepo kameno ne, po kojemu se izljeva lava Šiloka.
3: Mi stojimo na ruševinama onog zemljotresa. Dubrovnik je tragičan. Odatle i proizlazi njegovo katarzično djelovanje za one koji ga posjećuju. Za njih je to kao posjet predstavi.
2: Mi pak igramo za njih u tragediji Dubrovnika. Žiteljima preostaje da do vijeka budu glumci i svo ono prokletstvo koje ide s tim pozivom. A ljudski duh se divi načinu na koji je to pojednostavljeno i kaže:
5: Dubrovnik je divan.

Možda nikad neću znati tko to noću zvijezde pali, zato što sam ja na zemlji ispod zvijezda.

Ovom prigodom u vizi za milenij i ne samo slučajno odabir nekoliko značajnih datuma koji su obilježili drugu polovicu 20. stoljeća. U 1950. godine u Koreji izbija trogodišnji rat kojeg pokreću Sovjeti i Amerikanci. Miroslav Krleža u Zagrebu osniva Leksikografski zavod. U Zagrebu se te godine osnivaju Školska knjiga i Institut Ruđer Bošković. U Dubrovniku se održava kulturna manifestacija. Rođene su Dubrovačke ljetne igre. 1953. godine izvedena je prva operacija na otvorenom srcu i tako je otvorena nova stranica uspjeha medicinske znanosti. Novozelanđanin Edmund Hillary osvaja Mount Everest. 1954. godine potpisan je Varšavski pakt kao protuteža Sjevernoatlantskom savezu. 1956. godine u Mađarskoj izbijaju studentske demonstracije za neutralnošću. 1957. godine u Rimu nastaje Europska ekonomska zajednica. Započinje utrka svjetskih velesila u osvajanju svemira. Sovjeti pretiču Amerikance i šalju prvo živo biće u svemir. Pas Laika, prva životinja, poslana je u svemir. 1959. godine u promet je pušten zagrebački aerodrom Pleso. Fidel Castro pobjeđuje na Kubi. 1960. u Sjedinjenim Američkim Državama odobrena je prodaja kontracepcijske pilule. 1961. godine Rus Juri Gagarin prvi je čovjek u svemiru. Policija istočne Njemačke gradi 43 km dug Berlinski zid. Umire svjetska filmska zvijezda Marilyn Monroe. Ivo Andrić dobija Nobelovu nagradu za književnost. 1964. godine osniva se organizacija palestinskog oslobođenja. Sjedinjene Američke Države angažiraju se u ratu u Vijetnamu. 1967. godine formulirana je teorija o velikom prasku, trenutku kada je nastao svemir. 1968. godina, godina je Praškog proljeća. Hrvatska plivačica Đurđica Bjedov osvaja olimpijsko zlato u Meksiku. 1969. na mjesecu se spustili prvi ljudi, Neil Armstrong i Edwin Aldrin. 1970. godine njemački kancelar Willy Brandt se u Varšavi poklanja pred memorijalom za žrtve nacizma. U Hrvatskoj redatelj Krešo Golik snima film Tko pjeva zlo ne misli. 1971. godina ostaje bitna za suvremenu kompjuterizaciju svijeta. Rođen je, zapisali su kroničari slikovito, mikroprocesor. Tvrtka Philips predstavlja prvu videokasetu. U Zagrebu je 1972. godine održan svjetski festival animiranog filma. 1975. stvara se jedinstvena eurovaluta. Nakon više od 3 milijuna mrtvih, Vijetnamski rat završava kapitulacijom Sajgona. Te godine dogodio se prvi svemirski susret Sovjeta i Amerikanaca spajanjem kapsula Sojuza i Apola. 1978. godine Karol Wojtyla postaje prvi poljski papa pod imenom Ivan Pavao II. U Sjedinjenim Američkim Državama začeto prvo dijete umjetnom oplodnjom. 1979. godine održavaju se prvi izbori za Europski parlament, a predsjednica je Simone Veil. U Splitu se te godine održavaju mediteranske igre, a Dubrovnik i širu okolicu pogađa snažan potres. Iz egzila se u Iran vraća Ajatolah Khomeini. Godine koje se pamte, godine stoljeća koje je za nama. Godine koje još uvijek imaju svoje svjedoke. U vizi za milenij odabrali smo nekoliko značajnijih datuma druge polovice 20. stoljeća. Čitao Sebastian Vukosavić, urednik Davor Mojaš. Radio Dubrovnik.

Dan je sada već dobrano podmakao. Pa ipak, za cijelo je još prerano za moju pjesmu. Ne valja pjevati prerano. To donosi nesreću, ja to uvijek kažem. A opet, s druge strane, događa se da čovjek čeka predugo.

Eto tako, približili smo se samom kraju današnjeg izdanja emisije Prohujalo svi horom, sve što lijepo kratko traje, pa tamo gotovo bilo 2 ure na ovim vašim omiljenim frekvencijama srca i duše, recimo to tako, Radio Dubrovnika. Opraštamo se od vas večeras, dogovaramo novi sastanak onog tamo četvrtka, ove iste ure na ovim istim frekvencijama Radio Dubrovnika. Još jedno izdanje emisije Prohujalo svi horom pomalo, ali sigurno završava. Što još reći na kraju? Sve vam lijepo nastavku večeri žele Viktor Lenert i Davor Mojaš. Laku noć!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkan.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Obilježen Dan Sabora. Prije 35 godina Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Euro zastupnica Romana Jerković-Kraljić napustila SDP. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Trumpa da pojača sankcije Rusiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina uglavnom na Jadranu. Najviša temperatura 23 stupnja.
2: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na 8. listopada 1991. obilježen je Dan Hrvatskog sabora, koji smo nekada slavili kao Dan neovisnosti. Povijesne odluke i dramatičnih okolnosti toga vremena prisjetili su se zastupnici i bivši dužnosnici na svečanoj sjednici. Više Ivana Šubarić.
3: Dan nakon raketiranja Banskih dvora, Hrvatski sabor na sjednici održanoj na današnji dan 1991. u zgradi INA-e donio ključnu odluku za hrvatsku neovisnost. O važnosti tih povijesnih trenutaka predsjednik sabora Gordan Jandroković.
4: Zamislimo na trenutak da kojim kobnim slučajem nismo uspjeli izboriti pobjedu u Domovinskom ratu. Živjeli bismo u zemlji u kojoj bi o našoj sudbini i životu odlučivali oni koji se ni danas ne srame slaviti osuđenog kolovođu genocida ratnog zločinca Ratka Mladića. Ili što bi se dogodilo da tadašnje hrvatsko političko vodstvo, predvođeno predsjednikom Tuđmanom, nije umjelo ispravno iščitati povijesne okolnosti. Prepoznati nadgeneracijsku priliku da krenemo vlastitim putem.
3: Bivši predsjednik sabora Vladimir Šeks.
5: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državno-pravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Ustvrdio da Jugoslavija više ne postoji, da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti. Kad su te odluke donijete, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom cijelom životu.
3: Na toj sjednici kao jedan od najmlađih zastupnika bio i HDZ-ovac Andro Krstulović Opara.
6: Mi mladi gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
3: Sabor je jednoglasno donio odluku koja je utrla put hrvatske samostalnosti. Dan prije ju je predložila vlada na čelu s Franjom Gregurićem.
7: To jedinstvo koje je bilo u saboru bez obzira na više stranački sastav. Mislim da je vladalo puno veće jedinstvo u smislu donošenja odluka sa puno više međusobnog uvažavanja i poštovanja.
3: Premijer Andrej Plenković.
8: Posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava.
3: A o parlamentarnoj današnjici iz perspektive oporbe Sabina Glasovac iz SDP-a i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
9: U Hrvatskom saboru nema nikakve demokratske rasprave. Na krucijalnim pitanjima se stvar svodi na isključivo vrijeđanja, optuživanja.
10: Ono što bih ja voljela vidjeti da sabor zaista bude ne produžena ruka vlade, nego mjesto koje će biti glas građana, koje će donositi zakone u hrvatskom interesu, koji će biti samostalan i koji će vraćati povjerenje građana u institucije.
3: U oči sjednice i izaslanstvo sabora na Mirogoju je položilo vijence i zapalilo svijeće za branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata.
2: Sutra bi se na sjednici vlade trebao naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na tokozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije, komentirao je i ekonomska predviđanja.
8: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala ovu stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali, rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
11: Inflacija kao tako će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
2: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Amerike moglo bi se ukinuti već ove godine, najavila je to veleposlanica Nicole McGrove. Sporazum o ukidanju potpisan je još 2022. no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s Amerikom.
12: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
1: Kronika dana.
2: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić napustila SDP poslije gotovo 30 godina članstva. I to dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila joj je afera koju je otkrio Politiko da je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Ona te optužbe oštro odbacuje. Milorad Šikanjić.
13: Jerković, koja je osvojila tek oko 1000 glasova, u Europski parlament ušla na SDP-ovoj listi. Napuštajući stranku, navodi kako je bilo uskraćeno pravo očitovanja o spornoj aferi.
14: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
13: A glavni tajnik stranke Jure Zupčić o odluci, eto već bivše dugogodišnje stranačke kolegice, nakon predsjedništva je izjavio.
15: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisani procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako u Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
13: Novi stranački glavni tajnik je najavio kako će Romanu Jerković pozvati da stranci vrati mandat u Europskom parlamentu. Mandat u EP-u nije stranački, a hoće li ostati u klubu zastupnika socijalista i demokrata, to će biti njihova odluka, ali neće ostati u SDP-u, pa smo izgubili jedan mandat, zaključuje Zupčić.
2: Analiza uzoraka krvi u cijeloj zemlji o prisutnosti vječnih kemikalija neće se provoditi jer za to ne postoje znanstveno utemeljeni razlozi, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. S druge strane, glavni državni inspektor Tonči Glavinić potvrdio je da se provode nalazi o navodnoj i pojavi povećane razine radioaktivnog stroncija u Gospiću. Prilog Marina Eraka.
16: Navodna pojava radioaktivnog stroncija na gospićkom području više puta veće koncentracije nego prije dvije godine potaknula je državni inspektorat na akciju.
17: U tom dijelu koji se odnosi na Gospić u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor. Po zaprimanju izvješća moći ću više komunicirati.
16: Izjavio je glavni državni inspektor Tonči Glavinić. O radioaktivnom stronciju ministrica zaštite okoliša Marija Vučković nema opširnih informacija.
18: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različitih područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
16: MOS-ovac Zvonimir Troskot ipak traži da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje za cijelu Liku.
19: Gdje je sada sigurnosno obavještena agencija? Gdje je državni inspektorat? Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje? Rješenje za ovu cijelu situaciju to je proglašavanje izvanrednog ekološkog kriznog stanja ako treba i 500 inspektora.
16: Ministrica zdravstva Irena Hrst Krstić odgovarajući o nalazima istraživanja koje je naručila zastupnička skupina zelenih u Europskom parlamentu o prisutnosti vječnih kemikalija kod desetak ispitanika, kaže kako ne vidi razlog da se uvodi nacionalni program analize krvi.
20: Obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju.
16: Što se tiče djelovanja institucije i stanja u vezi s Gospićem, premijer Andrej Plenković ponavlja da je sanacija počela, da u vodnom sustavu i tlu nema problema, da se provode mjerenja, a da će odgovorni za opasan otpad odgovarati. Kritizirao je i prozivanje SOA-e i izjave predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost.
8: Već to je loše da on govori da su obavijestili sve koga su trebali. Dovi egzaltirani koji bucaju, koje smo izbacili kroz prozor iz Vlade, imputiraju, insinuiraju da su obavijestili predsjednika, predsjednika Vlade, predsjednika Sabora, pa se onda svi moraju očitovati da nisu, nego su obavijestili nekog drugog. U situacijama kada postoje neke informacije, neke indicije o počinjenju nekog kaznenog djela ili trajanju nekog procesa koji bi kazni mogao dovesti do kaznenog djela, postoje određene procedure.
16: Na kraju dodajemo da je, što se tiče otpada u Sisku, glavni državni inspektor Glavinić rekao je da je inspekcija zaštite okoliša u suradnji s mjerodavnim institucijama na terenu provodi postupak uzimanja uzoraka i kad budu imali prve rezultate, objavit će ih.
0: Zagrepčani se već nekoliko dana žale da se u dijelovima grada širi neugodan miris. Mjerodavni još ne znaju što i odakle smrdi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da gradske i državne institucije dosad nisu uspjele utvrditi uzrok. Odbacio je tvrdnje da se neugodan miris pojavio nakon radova na plinskim zdencima na Jakuševcu.
21: To je nemoguće zato što nije bilo nikakvih radova na zdencima na odlagalište Jakuševac već 10 dana. Što se tiče same kvalitete zraka, što se tiče PM2,5 i PM10 lebdećih čestica, tu su bile povišene vrijednosti zadnjih nekoliko dana i zbog toga što strujanja zraka nije bilo 2 tjedna. To se sada mijenja meteorološki danas, sutra i tako dalje. Međutim, to ne objašnjava ovo što ste me pitali, a to je neugodni miris.
2: Nakon što je bugarski proizvođač cjepiva protiv tuberkuloze krivnju za nuspojave kod djece prebacio na pogrešnu primjenu u Hrvatskoj, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tvrdi da su podaci proizvođača o navodno primijenjenim višestrukim dozama cjepiva rezultat krivog upisa u Europsku bazu nuspojava. Nakon Capaka poslušajte resornu ministricu Iranu Hrstić.
22: Kontaktirat će se ljudi koji su cijepili tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greške, ali naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
20: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cijepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati iz administrativnog dijela.
0: USKOK je pokrenuo veliku akciju u Čepinu. Na meti istražitelja je načelnik općine Dražen Tonkovac i više poduzetnika koji se povezuju s takozvanom Čepinskom skupinom. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepin i Albatros grupe, zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće u Čepinskoj gospodarskoj zoni.
2: Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik Dražen Tonkovac rekao je da općina za kupnju zemljišta na kojem će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni.
23: To je bilo jedino rješenje da zamijenimo zemljište. Zašto zamjena zemljišta? Naša zona u tom trenutku nije bila atraktivna, nije se prodavala na onaj način kako smo mi očekivali. Imali smo tamo slobodno zemljište i odlučilo se da se ide u zamjenu iz tog razloga. Općina nije imala sredstava, imali smo nekretnina i to je bio najpovoljniji način.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj je aferi prvo optuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić. Fabrizio Vižintin dao je neopozivu ostavku na dužnost gradonačelnika Buja, objavljeno je na gradskim službenim stranicama. Time se otvara put za prijevremene izbore, čiji će termin odrediti vlada. Vižintin je od srpnja u istražnom zatvoru nakon što je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage zbog sumnje na zlouporabu položaja i pogodovanje pri dodjeli gradskih poslova. Prije je napustio i predsjedništvo IDS-a.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski oštro je odbacio izjavu američkog državnog tajnika Rubija da se ruski rat u Ukrajini ne može završiti diplomatskim putem jer je nastala pad pozicija. Istodobno u novom ruskom napadu na Kramatorsk poginule su najmanje dvije osobe. Time se broj stradalih u tom gradu u posljednja 24 sata povećao na 35. Prije toga pogođena su dva autobusa puna putnika. Braslav Bradić.
4: U Kramatorsku je izveden još jedan ruski napad na civilnu infrastrukturu. Iz Moskve o tome nema komentara, ali Kremlj uporno opovrgava da namjerno cilja civile. Međusobni napadi Rusije i Ukrajine bespilotnim letjelicama ove su se godine postupno proširili na cijelo gospodarstvo, posebice na energetska postrojenja i infrastrukturu, ali znatnog pomaka ni na jednoj strani nema. Američki državni tajnik Marco Rubio iz Portugala je ocijenio kakvo je trenutačno ratno stanje.
5: To je vrlo opasan rat, jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat poziciji, a to je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo činiti što možemo kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi način, eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno. And that's very
4: dangerous. Moskva se slaže s Rubijom da trenutačno nema izgleda za diplomatsko rješenje Ukrajini, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Ukrajinskom predsjedniku Zelenskom očito je zasmetala takva ocjena američkog šefa diplomacije, te je uputio izravnu kritiku saveznicima.
5: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
6: Prosto, nakladite sankcije na ih zbroju.
4: Za sad nema naznaka o narušenom odnosu jer su ukrajinski pregovarači spremni za dan dva otputovati na razgovore u Washington. Prema Zelenskom u njima će sudjelovati i europski partneri. Zelenski se osvrnuo i na američki satelitski internet Starlink, kakav vlastiti sustav pokušava proizvesti Europa, ali i Kina koja je puno bliže tom cilju. I Zelenski tvrdi, ustupit će ga Rusiji.
6: Dajte nam, dopomozite nam.
5: Pomozite nam zaštititi nebo i steći nadmoć na njemu, pa će Putin doći za pregovarački stol. Zašto? Zato što će sve izgubiti, a mi samo čekamo da Kinezi razviju taj ekvivalent i prenesu ga Rusima. Pa gdje je tu istina? Gdje je tu poštenje?
6: Pravde, gdje tu čestnost?
4: Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna izjavio da bi njegova zemlja željela da borbe u Ukrajini završe što prije postizanjem mirnog rješenja. Iako je Moskva spremna za pregovore, ne vidi nikakvu spremnost kijevskog režima. Potpuno jednake tvrdnje i optužbe već dulje vrijeme dolaze iz kijevskog tabora.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su najavili opći štrajk za idući mjesec. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
7: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
24: Mnogi će nam političari reći da je slučaj Mari Carmen bio neizbježna tragedija. Isti oni koji su je deložirali nisu ni prstom maknuli da zaustave njezinu deložaciju.
2: Francuski srednjoškolci i dalje prosvjeduju i blokiraju dio škola zbog manjka nastavnika i zapuštenih školskih zgrada. Istodobno traju rasprave o policijskoj uporabi sile. Vlada je privremeno zabranila uporabu šok bombi nakon što je u jednom izgredu učenik ostao bez dijela šake. Premijer Sebastian Lecornina javio je istragu.
3: Posljednjih smo dana svjedočili i nasilju, napadima na učenike i osoblje, ozljeđivanju policajaca i žandara, paljenju ili oštećivanju škola, te gubitku tisuća sati nastave. Da i ne spominjemo prijetnje i uvrede. Politički čelnici koji iskorištavaju taj gnjev za vođenje svoje izborne bitke preuzimaju na sebe veliku odgovornost. Ne smijemo se igrati sigurnošću mladih u Francuskoj.
0: Jemenski hutisti izveli su novi napad na Saudijsku Arabiju. Njihov vojni glasnogovornik izjavio je da su ispalili balistički projektil na zračnu luku u Rijadu, što je poremetilo zračni promet. Zrakoplovne kompanije ponovno su pozvane da otkažu letove prema Saudijskoj Arabiji. Kanadska pjesnikinja Anne Carson dobitnica je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. U opusu koji uključuje više od 20 knjiga, najpoznatije joj je djelo Autobiografija crvenog iz 1998. Neobičan roman u stihu u kojem je preoblikovala antički mit o Heraklu. Nobelova nagrada za književnost donijela joj je i novčanu nagradu od $1,200,000.
2: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Obavljeno je oko 40% više nadzora nego lani, te je privremeno zatvoreno 448 objekata, što je rast za gotovo 900% u odnosu prema 2025. Snježana Milek.
9: U središtu poreznih nadzora tijekom turističke sezone bili su obala, otoci i Zagreb. Od 1. lipnja do 15. rujna obavljeno je 7227 nadzora, 44% više nego lani, a ove godine za 42% povećani broj inspektora, od kojih je dio povučen iz unutrašnjosti. Pojačani nadzor donio je više zabrana obavljanja djelatnosti i taj broj najviše rastao.
10: Od 45 zabrana obavljanja djelatnosti, došli smo na 448 od nekih gotovo 900% više. Samo napominjem da ova zabrana obavljanja djelatnosti nije trajna, već se radi o zabrani obavljanja djelatnosti na 8 dana, uglavnom za prvi put. Što se tiče uručenih prekršajnih naloga, vidite također porast od 45%.
9: Kaže ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša, izrečene novčane kazne rasle su za 48%, a Kutleša opovrgava da su inspektori zabranom rada kažnjavali poduzetnike zbog sitnih prekršaja.
10: Da je opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
9: Aktivnosti su provedene u suradnji s Carinskom upravom. Da su bili prisutni svaki dan na terenu 24 sata na dan, kaže njezin ravnatelj Mario Demirović. Nadzori, napominje, nisu bili nasumični.
11: Terenski nadzori su samo finalizacija prethodnih nadzora koji se odvijaju u uredu i na daljinu.
9: Iz Ministarstva financija napominju da većina poduzetnika u Hrvatskoj posluje zakonito, izdaje račune i plaća poreze, te da se njih štiti boreći se protiv onih koji to ne čine.
0: Iz porezne uprave najavili su i snažno oporezivanje onih koji neće moći dokazati podrijetlo svojih prihoda. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
10: Opet se vraćamo na recidiviste, na uporno kršenje propisa. Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se provjeriti i analizirati njihovo cjelokupno kao fizičkim osobama i odgovornim osobama u društvima i njihovim povezanim osobama, analizirati njihove imovine i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%. I ova mjera je zapravo krajnja mjera kojom želimo odvratiti od upornog kršenja poreznih propisa.
2: Tkanje kolekcija naziv je izložbe Tapiserija iz kolekcije Dijel i Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, otvorene u muzejskim prostorima u zagrebačkom Oktogonu. Više o izložbi Ana Krojs.
7: Izložba Tkanje kolekcija nastavak je suradnje Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i berlinskog Kunsthaus Dahlema, nakon što je proljetos u Berlinu bila predstavljena izložba Kad politika strateški pristupa estetici. U središtu zagrebačke izložbe je emancipacija tekstilne umjetnosti iz primijenjene discipline u neovisni oblik umjetničkog izraza. Tapiseriju doživljavamo kao iskorak u treću dimenziju, ističe ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branko Franceschi.
1: Ta skulpturalnost sa modernom tapiserije, sa modernom epohom je zapravo postalo ono što je karakterizira i naravno sve ono što je povezano za apstraktnu umjetnost. Ona na fantastičan način zapravo pokazuje kad je povežete sa tradicionalnim shvaćanjem tapiserijom šta se u likovnoj umjetnosti i vizualnoj kulturi dogodilo u 20. stoljeću.
7: Umjetnice koje su se u modernoj epohi bavile tapiserijom unosile su iskustvo suvremene umjetnosti. Izloženi su odabrani radovi iz Njemačke i zemalja istočne Europe. Tako među ostalim možemo vidjeti tapiserije Jagode Bujić, ali i rad Marijane Pende iz prošle godine.
12: Započela sam raditi na tom tkalačkom stroju ručno i moj prvi dojam kad sam sjela za taj tkalački stan i kad sam vidjela i pedale i cijeli taj stvari ritam i taktilnost, i spojila sam taj prvi trenutak sa glazbom i rekla sam ovo je instrument, ovo je glazba.
7: Izložbu Tkanje kolekcija, koja otkriva kako se tekstilna umjetnost nakon Drugog svjetskog rata razvila iz dvodimenzionalnih zidnih radova do skulpturalnih formi, razgledajte u zagrebačkom Oktogonu do 8. sljedećeg mjeseca.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
13: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši iz Zagreba izgubili su od Olborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni, izvješćuje Marko Šivak.
14: Zagreb je bio nedorastao suparnik protiv Olborga i izgubio utakmicu pred više od 3000 svojih navijača. S okruglih 10 golova razlike bilo je 33-23 za Dance. Tijekom cijelog meča zagrebaši su tek dva puta u uvodnim minutama uspjeli stići do izjednačenja, do rezultata 2-2 i 3-3. Sve ostalo proteklo je u znaku sjajnih Danaca. Najučinkovitiji u Zagrebovim redovima Filip Glavaš postigao je 10 pogodaka, ali bilo je nedovoljno. Trenutak koji je možda i prelomio sve bio je promašaj Ivana Pavlovića iza 35. minute, kada nije uspio pogoditi prazan gol u trenucima dok su zagrebaši imali igrača više, dok se razbranio Meštrić i dok bi taj pogodak, da je ušao u mrežu, bio gol za 15-17. Nakon toga danska prednost je samo rasla, Zagreb je upao u crnu realizatorsku rupu i na kraju su Danci otišli do okruglih 10 golova prednosti, čime su vrlo vjerojatno potvrdili svoj prolazak u iduću fazu natjecanja, a Zagreb se nada da može izbjeći posljednje mjesto u skupini, iako su do kraja natjecanja u grupi C Lige prvaka ostala još 3 kola.
13: Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Lara Cvjetko zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska su gostovali kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA, predsjednik krovne europske nogometne organizacije od 2016. godine. Ranije je najavljivao da se neće kandidirati za četvrti mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Izborni kongres UEFA održat će se na proljeće sljedeće godine. Organizacija koja je vlasnik utrka Formula 1 i vlada Ruande dogovorile su održavanje velike nagrade Ruande nakon 2030. godine. Posljednja utrka bolida Formula 1 na afričkom kontinentu održana je 1993. godine u Južnoj Africi.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
8: U Hrvatskoj je danas bilo promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice je padala kiša, praćena grmljavinom većinom na Jadranu i predjelima uz njega, a na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru lokalno je bilo obilne oborine. U unutrašnjosti je zapuhao do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a na moru umjereno i jako jugo, mjestimice i olujno. Najviša temperatura zraka bila je većinom od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i do 29. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenljivo s povremenom kišom. Uglavnom je na Jadranu i uz njega lokalno moguća grmljavina i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21.

0: Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverac i bura, pod Velebitom i jaka, a u Dalmaciji će još u subotu biti juga i južnog vjetra. Temperatura zraka bez veće promjene.
1: Kronika dana. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Obilježen dan Sabora. Prije 35 godina Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić napustila SDP. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Trumpa da pojača sankcije Rusiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, uglavnom na Jadranu. Najviša temperatura 23 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.
1: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: ponoći. Vijesti. Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš-Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo i uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđel Koščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić. Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Obavljeno je oko 40% više nadzora nego lani, te je privremeno zatvoreno 448 objekata, što je rast za gotovo 900% u odnosu prema 2025. Ukupni iznos kazni premašio je 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
4: Opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
0: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Sjedinjenih Država moglo bi se ukinuti već ove godine, najavila je veleposlanica Nicole McGrow. Sporazum o ukidanju potpisan je još 2022. godine, no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s Amerikom.
5: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio SAD da nije spreman pomoći njegovoj zemlji nakon što je u sinoćnjem ruskom bombardiranju na istoku zemlje ubijeno najmanje 30 ljudi, čime se broj poginulih u dva dana povećao na više od 70. Zelenski je oštro kritizirao Sjedinjene Američke Države zbog, kako tvrdi, nedovoljnog pritiska na Rusiju da pristane na mirovne pregovore.
6: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
7: Prosto, nakladite sankcije na ih zbroju.
0: Pozvao je Sjedinjene Države da udovolje njegovim zahtjevima i prošire pristup satelitskoj usluzi Starlink kako bi lakše gađali ruske lansere balističkih projektila. Jemenski hutisti izveli su novi napad na Saudijsku Arabiju. Njihov vojni glasnogovornik izjavio je da su ispalili balistički projektil na zračnu luku u Rijadu, što je poremetilo zračni promet. To se dogodilo usred jačanja sukoba u regiji. Zrakoplovne kompanije ponovno su pozvane da otkažu letove prema Saudijskoj Arabiji. Francuski premijer Sébastien Lecornu najavio je da će angažirati više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju sa najvećim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na prosvjede učenika koji traju dulje od 2 tjedna. U novom valu prosvjeda diljem zemlje sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, a stotine su uhićene. Uz to organizirani su napadi na škole i policiju. Prema vladinu planu, zamjenski nastavnici trebali bi biti raspoređeni u 114 srednjih škola. Tisuće ljudi prosvjedovale su u središtu Madrida nakon smrti 87-godišnje Mari Carmen Abascal, čija je deložacija iz doma potaknula prosvjede zbog stambene krize u Španjolskoj. Abascal je umrla u srijedu, a od iseljenja 23. prošlog mjeseca bila je u bolnici. Uzrok smrti nije objavljen. Premijer Pedro Sanchez raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 29. studenoga. Prosvjednici traže rješenje problema vezanih za nedostatak stanova i visoke najamnine.
8: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
0: Sport. Sportske vijesti pripremio je Davor Lulić.
9: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši Zagreba izgubili su od Olborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni. Najefikasniji kod Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka. Evo što je rekao o razlozima uvjerljivog poraza.
10: Mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihove, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati. Međutim, evo, nismo, mijenjali smo 2 igrača, po meni previše za moderan rukomet. Mislim da nam napad isto nije toliko dobro funkcionirao.
9: Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao 4. utrka sezone. U 5. kolu KHL-a hokejaši Siska gostovali su kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA, predsjednik krovne europske nogometne organizacije od 2016. godine. Ranije je najavljivao da se neće kandidirati za 4. mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Nakon uzbuđenja u Ligi nacija vraća nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. 9. kolo donosi nam sutra i najveći derbi Hajduk Dinamo, a danas će prvu utakmicu igrati 2 posljednje plasirane momčadi Korica i Rudeš. Utakmica počinje u 18 sati, pratit ćemo je na našem drugom programu.
0: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za petak 9. listopada. Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21, dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kirin, a uredio i vodio Davor Endulić.
11: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost, jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niša.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
2: Inflacija kao tako će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo